Haidați, boi, să vă pun jugul, să merem la deal cu plugul, să punem câine pe deasă, mândra să torcă să-ți sasă.

0: împlete mândră fuiorul, cu dragostea și cu dorul. Și țeasă pânză subțire și făm cămeșă de mire.
1: De mire și de mireasă,
0: cam țăsut dragostea noastră.
2: Radio Someș, oriunde și online.

că-ți dau pe el tot ce dorești. Nu, nu pot de mi-ai da pe dânsul comorile împărătești. Te duc la curtea mea, moșnege, cu baba ta vă fac boieri. Dă-mi cerbul tău cu stea în frunte și-ți dau și cinste și averi. Nu-mi trebuie averi, nici cinste, sunt prea bătrân să le primesc. Dar dacă vrea să vină cerbul, eu bucuros

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cernești, o bijuterie ascunsă în inima Transilvaniei, se mândrește cu o multitudine de locuri care așteaptă să fie descoperite. Străveche vatră românească, Țara Chioarului este atestată documentar din secolul al XIII-lea, fiind organizată în voievodate din vechi familii nobiliare. Viața administrativă și politică a zonei s-a polarizat în jurul cetății Chioarului și Baia Mare. Comuna Cernești se află la hotarul de est al țării Chioarului, la confluența cu Țara Lăpușului, zonă etnografică învecinată, de care o desparte dealul Pietrișului. Localitatea Cernești este atestată documentar din anul 1424, ca localitate românească, fiind astăzi reședința comunei cu același nume din județul Maramureș, alcătuită fiind din următoarele sate: Cernești, Măgureni, Brebeni, Fânațe, Ciocotiș, Trestia și Izvoarele sau Bloaja. Localitatea a fost întemeiată de voievodul Teodor Bota la începutul secolului al XVI-lea, căruia i-a fost atribuit acest domeniu prin acte nobiliare pentru fapte de vitejie. Prin defrișeri masive, bătrânul voievod și jude a populat mai apoi satele Brebeni și Ciocotiș. Așezată pe firul cristalin al Văii Bloajei și Văii Brebului, localitatea își datorează existența și vechimea neîntreruptă bogăției pământului și hărniciei oamenilor. Ocupația de bază a locuitorilor este agricultura și albinăritul. În ciuda dezrădăcinării, determinate de industria mineritului din bazinul Băimărean, pe valea râului Bloaja s-au conservat destul de bine meșteșuguri și obiceiuri străvechi, precum și un patrimoniu imaterial remarcabil. Comuna, de o neasemuită frumusețe, are peisaje încântătoare și un înalt potențial turistic. Administrația locală se preocupă intens pentru a aduce standarde europene locuitorilor prin investiții masive în infrastructură, educație și cultură, susținând desigur turismul care se dezvoltă tot mai mult. Oaspeții comunei vor avea posibilitatea să vadă locuri minunate. Biserica de lemn din satul Izvoarele, vechea denumire Bloaja, comuna Cernești, datează din 1803, are hramul Sfântul Ioan Evanghelistul și figurează pe lista monumentelor istorice. Localitatea este atestată la 1770. Biserica a fost strămutată în 1926 din satul Fântânele de lângă Rohia, unde a fost ridicată cu peste 280 de ani în urmă. O interesantă statuetă de lemn pictat cu Iisus răstignit, dar și un șaitroc pentru alesul aurului din Albia Râurilor se păstrează în podul bisericii. Biserica de lemn cu vioasa Parascheva, tot din satul Izvoarele, datează din 1928. Lăcașul de cult figurează pe lista monumentelor istorice. Pictura parietală este înlocuită prin icoane aplicate realizate pe placaj de către pictorul Aurel Pop din Baia Mare. Remarcabil este iconostasul adus de la biserica veche de lemn din Făurești, demolată odată cu ridicarea alteia de piatră. Biserica de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Trestia a fost construită în 1868 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Fânațe este un alt monument istoric. Alte obiective importante sunt apele minerale sulfuroase din satul Brebeni, calcedonia albastră, piatră semiprețioasă din satul Trestia, Valea Babei, Valea Râului Bloaja sau Muzeul Artiștilor Contemporani Florean. Toate lucrările de gravură ale Muzeului Florean pot fi găsite pe un site, pentru că politica celor care conduc muzeul este una deschisă. Nu întâmplător, aceștia o numesc ferestre deschise. Muzeul Florean are deja câteva acțiuni anuale de mare anvergură. Salonul internațional de gravură mică și tabăra internațională de sculptură monumentală, cărora li s-a alăturat Festivalul Internațional de Film Experimental, o acțiune ultra-experimentală în cadrul artei contemporane. ansamblul muzical Măgura Cernești a luat ființă în anul 2000, fiind ajutat și susținut de un grup de tineri din localitatea Măgureni. Ansamblul, cu orchestră, cor și dansatori, a repurtat frumoase succese pe scena românească, fiind prezent atât la Festivalul Stuparilor de la Cernești, cât și la numeroasele manifestări de folclor și având înregistrări profesioniste și autentice. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Frumusețile comunei Nușeni din Bistrița Năsăud ni se dezvăluie treptat de-a lungul văii Meleșului, care curge cu ape argintate printre dealurile joase ale câmpiei Transilvaniei, între Dej, Beclean și Bistrița. Și legată în devenire de aceste centre urbane, comuna Nușeni mai are în hotarele ei 6 sate cuibărite între unduirile de pământuri mănoase: Beudiu, Dumbrava, Feleac, Malin, Rusu de Sus și Vița. Comunitatea e menționată pentru prima dată în anul 1243, dar mărturiile arheologice atestă că această zonă a fost locuită încă din epoca veche a pietrei, pentru că pământurile sunt roditoare și locul prielnic viețuirii. Mai apoi, arheologii au descoperit așezări din epoca fierului și din a doua epoca fierului la Beudiu, o așezare din Hallstatt, din prima epoca fierului la Rusu de Sus, și la Feleac au descoperit o așezare fortificată din aceeași epoca fierului târzie. Urmele romanilor în perioada cuceririi Daciei sunt și ele prezente în situri arheologice. Și istoria modernă este marcată timp de secole de toate frământările Transilvaniei, până la Marea Unire din 1918, pentru care locuitorii din Nușeni și-au adus jertfa de sânge marcată de monumentul eroilor din localitate. Istoria Bisericii Ortodoxe este și ea frământată, dar acum, în mijlocul Nușeniului, se înalță triumfătoare pentru lumina dumnezeiască Biserica Sfânta Treime, care dă nădejde și unitate comunității de credincioși. Monumente de credință cu valoare istorică se mai găsesc pe teritoriul comunei și călătorul are a se împărtăși de la valoarea artei religioase și a istoriei la Biserica Reformată din satul Nușeni, la Biserica Romano-Catolică din Nușeni, la Biserica Reformată din Vița sau la Biserica Romano-Catolică din Vița. Toate acestea fiind monumente istorice, ca și Biserica Ortodoxă din Vița, care este construită la 1913. De asemenea, putem să mai menționăm Biserica Reformată din satul Malin, care este veche încă din secolul XVII. Mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni este locul unde sufletul omului se întâlnește cu veșnicia și bunătatea lui Dumnezeu. Un complex monahal de o mare frumusețe, în care rugăciunea, pacea și armonia au găsit cel mai bun loc să se întâlnească, vă așteaptă aici, odată cu zâmbetul cald al protosinghel Paisie Iloae, om îmbunătățit întru cele dumnezeiești, părintele stareț al mănăstirii, care are o vorbă bună și un sfat pentru orice pelerin și este un gospodar desăvârșit în numele lui Dumnezeu. Dar despre mănăstire și locul ei și despre virtuțile monahilor de aici vom reveni într-o emisiune special dedicată acestui sacru așezământ. Primăria și administrația locală a comunei s-au responsabilizat și s-au hărnicit în a moderniza și oferi servicii în toate cele 7 sate ale comunei. Astfel s-a definitivat, după ani de eforturi, rețeaua completă de apă și canalizare. S-au asigurat drumuri asfaltate în toate satele comunei și drumuri de hotar au fost amenajate și modernizate pentru ca munca la câmp să poată fi efectuată cu utilaje moderne și productive. Aceste drumuri de hotar sunt minunate prilejuri de drumeție, pentru că străbat peisaje mirifice și urcă pe culmi care lasă să fie scrutate depărtările vălurite ale câmpiei Transilvaniei până în depărtări. Tradițiile sunt la loc de cinste în comuna Nușeni din Bistrița Năsăud și în satele aparținătoare, și grija pentru păstrarea lor și întărirea vieții culturale se reflectă în renovarea și dotarea căminelor culturale de către primărie prin lucrări și alocări de fonduri consistente și împrinderea tinerilor în acțiuni care să garanteze perpetuarea prin generații a valorilor locului. Ansamblul folcloric Meleșul are o bogată activitate și sărbătorile locale sunt punctate cu dansuri și cântece specifice câmpiei, în vreme ce satele se umplu de frumusețea portului popular, lucrat cu grija cu care numai hainele împărătești mai sunt alcătuite. Vatră de istorie, tradiții și credință, având toate datele contemporane ale standardelor europene de servicii, Comuna Anușeni din Bistrița Năsăud vă așteaptă cu tot dragul pentru a o cunoaște mai bine, pentru că surprizele plăcute sunt la tot pasul și vă vor fi oferite cu respect și prețuire de oamenii locului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
2: Spune-mi mândră, spune-mi tu, spune-mi tu, spune-mi mândră, spune-mi tu, spune-mi

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: GoProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, ca să câștigi un tractor Macao și premii de la Big Store.

colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Bage

0: Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie 12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena în Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să

0: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.
1: Toată lumea zice că dragostea e dulce, că e cea mai frumoasă, cu ea să-ți faci.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul, ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, avenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.
1: A

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

www.butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări.

0: ține minte, mironconstruct.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături!
3: Mega China Shop! Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
4: Totul pentru familia ta!
5: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
6: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
6: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
8: Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de data record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kg, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!

0: invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie din drag de Bistrița Năsăud.
1: La utilaje Macao găsești de toate: mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Dăbâca, din județul Cluj, este un reper pentru Transilvania medievală prin cetatea ei, care evocă vremurile mărețe în care era un pol de putere al Ardealului și poartă pe deasupra Văii Lonei aerul romantic al vremii voievodului Gelu, al comiților, regilor și cavalerilor rătăcitori. Târgul Dăbâca apare menționat pentru prima oară în 1064, fiind format pe atunci din cetatea Dăbâca și o localitate de lângă ea. În aceeași perioadă este menționat Comitatul Dăbâca și Comitele de Dăbâca, care va deveni căpetenia țării în 1176. Din perioada 1214-1219 există și primele pomeniri în înscrisuri ale cetății Dăbâca drept reședință a Comitatului. Așezarea cetății medievale pe platoul înalt de deasupra Lonei era strategică, pentru că de aici se putea supraveghea drumul sării, care ducea de la Sic la poarta Meseșului. Bogăția sării a fost importantă și în perioada Imperiului Roman și în toată perioada medievală. Satele Luna de Jos și Pâglișa, care intră în componența comunei, sunt și ele așezări vechi și statornice, în care locuitorii au practicat agricultura și creșterea animalelor din cele mai îndepărtate epoci, valorificând resursele bogate ale arealului. Comuna cu satele ei Luna de Jos și Pâglișa se află cuibărită între dealurile domoale ale podișului Transilvan, cu vatra dispusă de-a lungul râului Lona spre întâlnirea cu Someșul Mic. Primăria și administrația locală, aplicând o strategie inteligentă și eficientă, au hotărât să transforme trecutul și istoria într-o forță a viitorului și astfel au asigurat condiții bune pentru punerea în valoare a obiectivelor patrimoniale și dezvoltarea turismului, care are potențial nu numai în cetatea milenară, reședința Comitatului Dăbâca și castelele medievale Redi și Telechi din Luna de Jos, ambele monumente istorice protejate de lege în România, ci și în monumentele naturale, tradiții și obiceiuri populare, port și folclor local sau peisajul minunat al comunei, care este înconjurată de păduri seculare. Ansamblul folcloric junii cetății Dăbâca ține tradițiile la loc de cinste, prin generații, de la cea a copiilor până la cea a vârstnicilor, și animă satele comunei cu fiecare prilej sărbătoresc, oferind localnicilor și turiștilor nestemate de cântec și dans din folclorul local, foarte apreciat și în plan național. Credința creștină a avut rol întemeietor și ziditor încă de la începutul agregării comunității din comuna Dăbâca și a fost factorul de coagulare socială și păstrare a unității. Chiar dacă cetatea a fost distrusă de tătari și mai apoi a trecut prin două războaie mondiale, identitatea, apartenența națională și credința în Dumnezeu au fost ziditoare pentru o cetate indestructibilă, așezată de această dată în sufletul oamenilor. Această cetate sufletească nu a putut fi nicicum dărâmată până în zilele noastre, ba chiar și-a înălțat tot mai sus turnurile prin generații. Aflându-se în apropierea municipiului Cluj, reședința de județ, și comunicând bine cu toată țara, comuna Dăbâca, utilizând fonduri proprii, cele atrase din plan național sau cele europene, și-a ridicat an de an standardele de viețuire. O prioritate pentru conducerea comunei este păstrarea curățeniei în vetrele satelor și ecologizarea ariilor naturale, astfel încât turismul să se poată dezvolta și ochiul călătorului să fie scăldat doar de frumusețea monumentelor și peisajelor. Apa curentă și canalizarea, capelele de pe lângă biserici, școala renovată, terenul de sport, dotările în sănătate, spațiile de joacă create pentru copii, iar mai nou, aerodromul. Toate acestea reprezintă efortul primăriei și administrației locale de a întoarce spre cetățeni servicii de calitate care să le îmbunătățească zilnic confortul locuirii și vieții. Un amestec fascinant de istorie străveche, milenară, pusă în valoare ca patrimoniu istoric și turistic, precum și cabane și pensiuni moderne aflate în locuri pitorești, vă așteaptă în comuna Dăbâca din județul Cluj, unde orice localnic este bucuros să-i treceți pragul și vă primește cu brațele deschise și masa plină de bucate alese, pentru că ospeția este la mare preț pe aceste meleaguri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

calității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și consiliul local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
3: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Bordea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
0: Hotea Ceramic. Hotea.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Maramureș, mai exact în comuna Riniș, alături de domnul primar Gheorghe Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc pentru invitație, să rămână.
1: Am poposit în minutele care urmează într-una dintre comunitățile care se află într-o continuă dezvoltare și unde se muncește foarte, foarte mult, domnule primar Gheorghe Mureșan, așadar vreau să vorbim mai pe larg despre ce se muncește în această perioadă la nivelul comunei Riniș.
2: Da, pot să vă spun și mă bucur. În zilele acestea am finalizat lucrarea drumurilor agricole în comuna Riniș. Aici am asfaltat undeva la 4 km de drumuri agricole și 4 km le-am pietruit. Am finalizat lucrarea, așteptăm ca săptămâna viitoare să facem recepția finală și să încheiem și plata la acestea. Valoarea a fost de 1 milion de euro, o lucrare frumoasă și benefică pentru agricultorii noștri. Un proiect frumos pentru comuna noastră este în lucru. Este vorba de o centrală fotovoltaică de 400 de kW. Suntem undeva la 70% din execuție și aici cred că într-o lună o să o finalizăm. În paralel cu această investiție am depus săptămâna trecută pentru stocare de energie electrică un proiect, la fel și acesta o să ne fie de mare folos, deoarece vom reuși să economisim undeva până 90% din energia consumată. În momentul în care vom avea și stocarea, chiar sper să fie sume derizorii de plată către electrica legată de consum de energie electrică. Tot așa am început un proiect, este în lucru, referitor la iluminatul stradal în localitatea Tămășești, deoarece Arinișul și Rodina am executat anii trecuți. Am început montarea acestora. Aici, după cum am discutat cu cel care ne face lucrarea, zice că în 2-3 săptămâni va finaliza și acest proiect. Valoarea lui este de 1 milion de lei și aici vom face o economie la consumul de energie electrică, având în vedere că toate corpurile sunt cu becuri LED și acestea consumă mult mai puțin față de cele pe care le-am avut înainte. În continuare avem o lucrare la piața tradițională din Riniș. Inițial am sistat lucrările deoarece e un proiect împreună cu Consiliul Județean, având în vedere problemele cu banii anul acesta. Le-am sistat, dar de aproximativ 2 săptămâni am început și le-am reluat, le continuăm. Eu aș dori ca aici, dacă vom reuși, să și facem sărbătoarea pe locul pieței, undeva de lăsatul secului, pe 15 noiembrie, care ce locuitorii noștri, vă spun sincer, așteaptă cu drag o sărbătoare a lor, pe care aproape în fiecare an am făcut-o. Sigur, anul acesta va fi la costuri minime. Vom încerca să mai adunăm și bani din altă parte, sponsori, să facem o sărbătoare a comunei noastre.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar, cât de importantă este cultura într-o comunitate? Bineînțeles că și proiectele și investițiile au rolul lor, dar și cultura, de asemenea, ocupă un rol special în viața comunității.
2: Da, chiar este foarte importantă. Învățământul și cultura, eu întotdeauna am pus bază pe aceste două. Lumea așteaptă să se întâmple și astfel de evenimente, deoarece tot timpul când apare câte o sărbătoare, cel puțin în zona Codru, lumea spune direct în față, noi când o facem? Deci lumea așteaptă, pentru că atunci au ocazia să se mai întâlnească, să socializeze, să discute, lucru care și eu îl recunosc că așa este, deoarece în timpurile noastre de acum lumea prea puțin se mai întâlnește unul cu altul sau om cu om ca să își discute problemele între ei. Așa că după sărbătoarea pe care o făceam an de an, Festivalul Cântecului și Portului Popular Codrănesc, sper ca și în acest an, pe 15 noiembrie, să dau drumul acestui eveniment, sigur, nu la costuri enorme, să vedem cât și ce sponsor putem atrage pentru această sărbătoare.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul discuției noastre, domnule primar Gheorghe Mureșan, vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți și un mesaj cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
2: Eu vreau să le transmit multă sănătate, să fie liniștiți că proiectele pe care le am și le-am promis locuitorilor Comunei Arniș vor fi duse la îndeplinire fără probleme. Populația mă cunoaște de 30 de ani de când sunt primar și și-au pus mare încredere în ceea ce fac pentru locuitorii Comunei Arniș și sigur nu ne oprim, în continuare lucrăm pe proiecte de viitor. Un proiect foarte important pe care îl așteaptă locuitorii noștri este aducțiunea de gaze naturale. Suntem spre final pentru a începe licitația la această lucrare și le doresc multă sănătate și să aibă multă încredere că vom duce la bun sfârșit toate proiectele noastre.
1: Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Gheorghe Mureșan, și vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune și pe viitor. Doamne ajută, ori de câte ori veți dori, aici suntem.
2: Mulțumesc tare mult și vă așteptăm când aveți ocazia să treceți pe la noi.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Mulțumesc, să rămânem.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Mureșan, primarul Comunei Arniș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: să tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
9: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: plecăm ispătimaș.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Store Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Bate

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
4: Vino acum la Edil Geosonda.
3: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
4: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
3: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
4: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
3: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
3: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătorim prin Ardeal și călătorim până ajungem în comuna Ceanu Mare, județul Cluj, alături de domnul primar Virgil Păcurar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și bine ați revenit la Ceanu Mare.
2: Este o bucurie de fiecare dată când revenim într-o comunitate atât de frumoasă și unde știm că se și muncește foarte, foarte mult, este plină de oameni gospodari. Drept dovadă și dumneavoastră sunteți pe teren, domnule primar, în aceste momente și vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă de la nivelul comunității dumneavoastră.
3: Da, în această perioadă ne aflăm în faza în care trebuie să închidem două proiecte foarte importante pentru comunitatea din Ceanu Mare. Suntem pe ultima 100 de metri și aici mă refer la două proiecte care se derulează. Canalizare sat Ceanu Mare, care suntem în ultima fază, mai avem undeva 5% până închidem proiectul și normal până în 31 decembrie acest proiect va fi închis și un centru medical care noi ne mândrim. O să fie unul dintre cele mai moderne centre medicale din mediul rural din județul Cluj. Chiar în această perioadă discutăm și cu medici pentru a veni la noi în comună și cetățenii din comuna noastră să beneficieze de un act medical de calitate. Chiar vrem să facem și un centru de permanență în acest centru medical, în care cetățenii să știe că la orice oră pot găsi un medic și pot beneficia de o consultație în acest centru medical făcută de către un medic specialist. Intenția noastră la nivel de grup de acțiune locală, din care facem parte mai mult, de primărie este să cumpărăm inclusiv o ambulanță care să deservească mai multe primării și să nu mai depindem de aglomerările urbane gen Câmpia Turzii, Turda sau chiar Cluj-Napoca și intervenția să fie mult mai rapidă, pentru că nu e așa, fiecare secundă contează, mai ales când e vorba de sănătate. Tot în această perioadă am reușit să implementăm două proiecte, unul pe Ministerul Mediului și Turismului, un proiect privind un parc la noi în comună, a ieșit și chiar invit ascultătorii să vină în Ceanu Mare, să vadă acest parc minunat pe care l-am făcut în comună, cu aparatură de fitness, cu vegetație, cu pom, cu flori, cu tot ce înseamnă alei pavate, cu inclusiv scenă demontabilă, astfel că la evenimentele pe care le vom desfășura în anii următori vom reduce cheltuielile legate de sonorizare, de tot ce înseamnă partea de scenă. Tot acum am terminat de implementat în toate școlile din comună un proiect foarte important, dotarea cu table inteligente, cu xeroxuri, cu laptopuri, dotarea cabinetelor de chimie și fizică, respectiv sală de sport cu aparatură specifică, astfel ca elevii să beneficieze de toate condițiile, mă rog, pe care trebuie să le aibă în secolul 21. Noi ne mândrim cu unele dintre cele mai frumoase școli din mediul rural și chiar ne batem cu cei din mediul urban în ceea ce privește dotarea acestora și modul în care arată. Pregătim și am pregătit, de fapt am și depus pe Ministerul, la Agenția Fondului de Mediu, respectiv la AFIR, un proiect pentru un parc solar fotovoltaic care să acopere iluminatul public și consumul de energie electrică în ceea ce privește toate clădirile administrației publice din Ceanu Mare. Și tot acum pregătim un proiect pe care vrem să-l depunem tot la Fondul de Mediu privind alimentare cu apă, respectiv canalizare, în satul Fânațe. Sperăm să se găsească finanțare și pentru aceste două proiecte, guvernul să fie numit și să nu mai întâmpinăm birocrația pe care am întâmpinat-o până acum și efectiv să trecem la treabă, pentru că omul vrea să vadă și rezultate și nu ceartă în mediul politic, cum se întâmplă la această oră. Mai bine de 6 ani nu reușim să numim un prim-ministru, respectiv un guvern. Toată această tevatură politică ne face pe noi efectiv să rămânem în urmă cu implementarea proiectelor pe care le avem în derulare și omul clar ne penalizează atât pe noi, administrația publică, dar și Parlamentul și Guvernul României. Toți primarii își doresc să implementeze proiectele pe care au muncit și n-a fost ușor să le facem pentru comunitățile pe care le reprezentăm.
2: Domnule primar Virgil Păcurar, revenind puțin la centrul medical din comună, vreau să vă întreb dacă ați întâmpinat probleme cu medicii cu care ați stat de vorbă. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că știm că există această problemă în comunitățile rurale, această problemă care vizează tocmai lipsa cadrelor medicale.
3: Din păcate, să știți că da, am întâmpinat probleme de genul, pentru că medicii specialiști și mai ales cu experiență preferă mediul urban, unde, mă rog, dotările sunt mai multe, pacienții mai mulți, sunt alte condiții. Dar am găsit deschidere, din fericire, spre medicii începători, la început de drum, care chiar am rămas surprins de faptul că își doresc să vină înspre mediul rural. Un semnal bun, pentru că să vină acești medici tineri, pentru că vin cu o altă energie, cu o altă putere de muncă, cu altă răbdare, mai aplecați, sper eu, înspre pacient și spre omul de la țară.
2: Așa este, Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Virgil Păcurar, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în aceste momente. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu vești bune alături de noi ori de câte ori veți dori.
3: Mulțumesc, dar nu vreau să încheiem fără a spune că săptămâna trecută am avut doamna clujană și vreau să laud aici toți producătorii și gastronomii locali care au participat la acest festival. Am fost cei mai mulți din județul Cluj, au reprezentat cu cinste comuna Ceanu Mare. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și pentru publicitatea care au făcut gastronomiei locale și comunei noastre. De asemenea, vreau să vă invit în decembrie la Festivalul de Colinde, Cântec, Rugăciune și Lumină, unul dintre cele mai frumoase festivaluri de colinde din mediul rural, care are o vechime de peste 20 de ani. La sfârșit, vreau să urez atât dumneavoastră cât și ascultătorilor dumneavoastră o toamnă frumoasă și în suflete și multă, multă sănătate și împlinirea tuturor proiectelor pe care dânșii le-au.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Virgil Păcurar, și numai bine vă dorim.
3: Mulțumim, la fel.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Virgil Păcurar, primarul comunei Ceanu Mare, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Bay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Hotea Ceramic. Hotea.

0: armonia.
1: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița.

0: și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră. O oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Das puțea ghi-

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Cred că a venit vremea să facem dreptate unui fruct pe care îl avem alături din cele mai vechi timpuri, care stă pe mesele tuturor românilor, și să aducem veste, să facem poveste despre mărul nostru cel de toate zilele. Astăzi sărăcuțul de el se luptă cu fructul pasiunii, cu avocado, cu papaya, cu fructe exotice și, evident, nu a fost nicio clipă neglijat de noi datorită calităților sale. Mărul, ca fruct și ca pom, ocupă un loc cu totul special în istoria îndelungată a civilizației umane, fiind prezent în mitologie, religie, artă, literatură și, evident, în alimentație, de mii de ani. În tradiția biblică și în întreaga cultură europeană creștină, mărul a rămas asociat cu episodul în care Adam și Eva stau sub pomul cunoașterii și mănâncă fructul care le aduce alungarea din paradis. Este evident că nu mărul a fost de vină, ci intenția celor doi. În mitologia greacă precreștină, mărul este un simbol al frumuseții, al puterii, dar și al discordiei. Celebrul măr al discordiei a provocat cearta dintre zeițe și a contribuit la declanșarea unor evenimente care aveau să schimbe lumea mitologică. Tot în mitologia greacă apar merele de aur din grădina Hesperidelor, una dintre probele pe care trebuia să le treacă marele erou Hercule. În cultura populară europeană, pentru cele mai multe popoare, mărul a fost mereu un simbol al sănătății și fertilității. Și la noi, la români, a rămas proverbială vorba: un măr pe zi ține doctorul departe de casă. Nu există locuință românească în apropierea căreia să nu fi fost plantat cândva un măr, pom cu rol alimentar, medicinal și simbolic. Fructul este bogat în vitamine și poate fi păstrat cu ușurință în pivnițe sau în grope acoperite cu paie, așa cum se făcea din cele mai vechi timpuri. Dacă tot vorbim despre legende, trebuie să amintim și faptul că, potrivit tradiției, în Anglia, căderea unui măr l-a făcut pe celebrul fizician englez Isaac Newton să reflecteze asupra legii gravitației. De aceea, cu zâmbetul pe buze, putem spune că mărul a avut și un rol în dezvoltarea științei. Mulți pictori și sculptori și-au încercat talentul având un model în acest fruct atât de răspândit, care a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri culturale ale omenirii, reprezentând cunoașterea, sănătatea, frumusețea și tentația. Pomicultorii și istoria pomiculturii ne spun că mărul cultivat astăzi, Malus domestica, își are originea în regiunile muntoase ale Asiei Centrale, în special în zona actualului Kazahstan. Această țară și-a legat identitatea de măr până într-acolo, încât fosta sa capitală, Almaty, poartă un nume derivat din termenul kazah pentru măr. Negustorii și călătorii de pe vechile drumuri comerciale au răspândit mărul spre Orient și Occident, iar acesta a ajuns în întreaga Europa și, evident, pe teritoriul actual al României. În lumea satului transilvanian, fiecare gospodărie avea câțiva meri, iar de-a lungul timpului s-au consolidat numeroase soiuri locale adaptate climatului continental mai răcoros și condițiilor specifice podișului transilvanian. Merele, știm toți, pot fi consumate proaspete, uscate, transformate în oțet sau păstrate peste iarnă în pivniță sau sub formă de țuică. E, asta mai rar. În multe zone, un pom fructifer era plantat la nașterea unui copil, iar mărul devenea astfel un simbol al continuității familiei, al rădăcinilor și al legăturii dintre generații. Poate că niciun alt fruct nu a însoțit atât de discret și de fidel viața oamenilor. De la miturile antice și până la masa de fiecare zi, de la grădinile împărătești până la livezele satelor transilvanene, mărul a fost mereu aici, un martor al istoriei noastre și un dar prețios al naturii. În perioada habsburgică, pomicultura a cunoscut o dezvoltare mare, nobilii sași și mănăstirile au înființat livezi organizate, iar mărul a devenit una dintre principalele specii cultivate. După 1918, statul român a susținut dezvoltarea agriculturii moderne, au apărut pepiniere și plantații comerciale, iar pomicultorii au început să introducă soiuri occidentale productive în județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Mureș și Sibiu, mărul a devenit una dintre cele mai importante culturi pomicule. După 1948, pomicultura a fost reorganizată prin cooperative, întreprinderi agricole de stat, au fost înființate livezi intensive pe suprafețe mari, iar cercetarea pomicul a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Un rol mare l-a avut bazinul pomicol Bistrița Dumitra, unde s-au dezvoltat plantații întinse și activități de cercetare și Bistrița a devenit în această perioadă capitală a mărului transilvanian. În anii de dinainte de 1989, pentru locuitorii județului Bistrița-Năsăud, mărul a fost un blazon de recunoaștere națională. Dealurile Dumitrei, livezile Bistriței, Văii și Eului și ale Năsăudului au fost recunoscute drept unele dintre cele mai productive zone pomicole ale Transilvaniei. În județul Cluj, în special în zona Dej, Cășeiu, Gherla, în județul Sibiu, în zona Vrig, Mărcinimea Sibiului, în județul Alba, în zona Aiud, Teiuș, în județul Mureș, în jurul Târnăveniului și pe Valea Mureșului, au fost de asemenea prezente livezi de mare succes. După 1990, retrocedările și fragmentarea proprietăților a dus la dispariția multor livezi mari. Dacă vă spun că astăzi mai toate magazinele de legume fructe din Bistrița și din țară au fructe exotice de pe tot mapamondul și merele sunt în marea lor majoritate de import, asta nu o să vă mire. Pentru că multe ciudățenii se întâmplă în economia de piață. Dar eu spun că ar trebui să facem mai mult pentru prezența în viața noastră a mărului românesc. Eu așa spun. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ajungem în județul Satu Mare, mai exact în comuna Supur, alături de domnul primar Sergiu Crișan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să poposim la nivelul comunității din Supur și sunt tare curioasă să aflu ce se petrece nouă la nivelul comunității dumneavoastră, domnule primar Sergiu Crișan. Așadar, ce proiecte se află în derulare în această perioadă tomnatică, să o numim așa?
2: Da, avem mai multe proiecte acum în derulare și ne ocupăm în special de finalizarea lor în aceste vremuri tulburi care se întâmplă așa lângă noi. Cercăm să finalizăm tot ce am proiectele prin PNRR și chiar avem și proiecte din buget local. Suntem în diferite faze de implementare, dar sperăm că până la sfârșitul anului să implementăm tot ce avem pe agenda.
1: Despre ce proiecte este vorba, domnule primar?
2: Avem mai multe proiecte, nu știu, de exemplu avem pe drumul momentan un anghel salinic care suntem aproape în perioada de finalizare, undeva la 90% implementare pe drumul. Avem prin PNRR, am avut un dispensar uman care l-am și finalizat, am avut o platformă cu aport voluntar care de asemenea este acum finalizat și acest proiect. Și mai avem câteva proiecte mai mici cu reabilitări de parcuri, de exemplu cu reabilitări de spații verzi care și anumite parcări care sunt din buget local, care încercăm să le finalizăm până la sfârșitul anului. Acestea sunt în implementare acum directă, să spun așa, și lucrăm pe ele.
1: Care sunt prioritățile, domnule primar, în ceea ce privește comuna Supur pentru perioada următoare?
2: Prioritățile ar fi în funcție de ceea ce îmi spun cetățenii și eu încerc să păstrez un contact permanent cu cetățenii, să vedem care sunt direcțiile de dezvoltare, mai ales acum prin prisma faptului că simțim că avem o criză atât guvernamentală cât și economică în momentan, dar în funcție de buget și asta încercăm să stabilim niște priorități și să facem lucrurile cele mai importante și esențiale pentru comunitatea noastră. Avem în perspectivă acum, de exemplu, două lucruri așa mai simple și concrete, să realizăm o capelă într-un sat unde nu avem o capelă momentan și ne gândim să facem și o sală de sport. Și aceasta, momentan, cred că doar din fonduri private ale noastre, din fondurile proprii, încă nu am găsit alte surse de finanțare și cam astea două lucruri ar fi cele mai prioritare momentan, pe lângă celelalte care mai sunt, știu eu, așa, lucruri mărunte care se întâmplă zi de zi, acestea le ducem așa din inerție, să spun, pe anumite proiecte mai mici, ce trebuie făcute.
1: Domnule primar Sergiu Crișan, nu pot să nu vă întreb și cum priviți ideea de turism, pentru că turismul poate să ajute la dezvoltarea comunităților, la crearea de noi locuri de muncă și poate să țină în viață satul românesc de altădată.
2: Da, acum ideea la noi de turism nu e așa dezvoltată, cel puțin în comuna noastră nu avem niște locuri sau anumite chestii legate de turism, nu știu, comunele învecinate dacă mai au anumite, de exemplu, au ștranduri, ape termale și anumite lucruri legate de turism, noi avem doar câteva obiective trecute, de exemplu, niște biserici care sunt monument istoric și așa mai departe, dar nu avem altceva legat foarte strâns de turismul propriu zis, nu știu, comunele învecinate sau orașele învecinate, avem cel puțin turismul mult mai bine dezvoltat. În perspectivă, noi nu știu dacă ne-am putea gândi foarte mult pe această idee de a dezvolta turismul, că ar trebui să avem niște obiective pe care să le angrenăm în acest circuit al turismului. Suntem o comună normală, fără obiective de genul ăsta, din păcate, spunea.
1: Acum, sigur, vreau să vă întreb, domnule primar, și cum priviți ideea de proiecte integrate cu vecinii? Pentru că, de exemplu, aveți comuna Beltiug, comună vecină, care dispune de aceste ape termale seculare. Se poate crea un circuit turistic, cumva, care să beneficieze toate comunitățile?
2: Da, în scopul acesta idei sunt foarte de acord și mă gândesc că ar trebui gândit un gen de turism la nivel regional, nu punctual pe o comună în sine sau prin un anumit loc. Regional ar fi foarte bună această idee și ar fi oportun să se facă o investiție regională care să privească mult mai multe comuni. Acum, mult mai multe comune. Momentan vedeți că libertatea asta de mișcare e foarte mare, mobilitatea e foarte mare, n-ar fi o problemă să ne deplasăm în anumite locuri să se facă turism. Sigur, ar trebui dezvoltate niște puncte așa strategice, să spun, la nivel de județ și să fie acolo să fie investiți mai mulți bani. Așa punctual în fiecare comună și toți să fim la același nivel, nu cred că am putea să ne dezvoltăm viabil pe viitor în acest sens. Ar trebui gândite niște puncte așa strategice, chiar la nivel regional, cu mai multe comune. În acest idee, să știți că noi anumite comune ne-am asociat în anumite ADI-uri pentru a face niște proiecte mai mari. Nu știu, mă refer acum la o rețea de gaze, de apă și așa mai departe. S-au făcut anumiți pași în sensul ăsta. Probabil că ar fi și pe turism ceva de genul ăsta, să ajungă să facem niște ADI-uri la nivel local mai mari și să se investească într-un anumit punct pentru această dezvoltare turistică, să spun așa.
1: Punți între comunități, cum ne place să le numim, domnule primar. Dar, sigur, mergând mai departe cu discuția, știu că aveți pe agenda și evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră în perioada următoare și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți despre ce va fi vorba.
2: Da, să știți că în comuna noastră avem două evenimente. Unul îl facem în timpul verii și îl numim Festivalul Verii. Este o întrunire a comunității noastre unde ne adunăm vara, în special la începutul lunii iulie. Și mai avem un eveniment înainte de sărbători. Facem un târg de Crăciun împreună cu școala și cu elevii, unde tot așa pentru comunitate, cu deschidere și cu foarte mulți artiști locali. Și aici, pe această temă, chiar îi invit de pe acum să se înscrie și să vină către noi și noi ne îndreptăm spre ei, spre a face împreună aceste evenimente. Dar ne-am axat foarte mult pe copii și artiști care au provenit din comuna noastră și să le dăm ocazia să ajungă și să ne cânte prin ceea ce fac ei și să adunăm împreună cu toții comunitatea în jurul unor sărbători înainte de Sfintele Sărbători, prin o sărbătoare a comunității noastre și încercăm să ne adunăm cât mai mult și să fim în principiu din comuna noastră ca să ne bucurăm împreună.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul discuției noastre, domnule primar Sergiu Crișan, vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în număr foarte mare în aceste momente.
2: Da, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi cu ascultătorii dumneavoastră. Sper ca lucrurile să se îndrepte într-un făgaș normal. Acum vedem că apar tot felul de situații, atât din punct de vedere politic și economic. Sper ca lucrurile să se așeze într-un făgaș normal, să privim cu optimism spre viitor și sper ca totul să fie ok și să fie bine pentru toată lumea.
1: Doamne ajută! Asta ne dorim cu toții, domnule primar Sergiu Crișan. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și vă propuneți pentru comunitatea dumneavoastră și cu mare drag vă așteptăm alături de noi și pe viitor cu vești bune.
2: Doamne ajută și mulțumesc frumos!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sergiu Crișan, primarul comunei Supur, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljohnsonda.ro.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.

0: bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: Brâncuș 149 în Cluj.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Zil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
1: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă. Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin județul Maramureș și ajungem în orașul Dragomirești alături de domnul primar Vasile Țiplea. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de radio Radio Someș.
1: Este o bucurie să poposim într-un oraș atât de frumos cum este Dragomireștiul și vreau să vă întreb, domnule primar, pentru că știu că munciți foarte mult la nivelul orașului, ce ați muncit în această perioadă și ce urmează să munciți totodată?
2: Am avut ca și activitate prioritară în prima parte a acestui an finalizarea proiectelor pe Programul Național de Reabilitare și Reziliență. Au fost foarte multe proiecte de finalizat, iar termenul de 31 august a fost un termen care a solicitat foarte mult întreaga echipă a primăriei. Din fericire, putem spune că toate proiectele pe care noi le-am semnat au fost finalizate și recepționate.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Țiplea, care sunt prioritățile pentru orașul Dragomireș? Pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat în dezvoltarea orașului și a comunității.
2: Acum, cred că fiecare coleg primar este foarte implicat prin tot ceea ce face lucrând în folosul comunității sale, pentru că spuneam de proiectele finanțate prin programul PNRR, aș putea spune că ceea ce am reușit să finalizăm va avea un impact pe termen lung în localitatea noastră și aș vrea să mă refer aici la câteva aspecte. Aș începe cu finalizarea centrului de zi și recuperare pentru persoane vârstnice, care va putea să fie disponibil pentru 50 de beneficiari prin prezența în acest centru și pentru alți 20 de beneficiari vor fi acordate îngrijiri la domiciliu. Este un centru foarte important pentru că este o primă etapă în ceea ce ne dorim la Dragomirești, a fi o valorizare a resurselor de apă sulfuroasă care sunt la Dragomirești. În această perioadă, odată cu încheierea construcției acestui centru, care este o clădire impozantă, ne concentrăm pe angajarea personalului necesar. În acest sens vom demara în următoarea perioadă o serie de concursuri pentru a finaliza organigrama pe care ne-am asumat-o în urma finanțării acestui proiect. De altă parte, tot prin programul național PNRR am finalizat amenajarea a 9 kilometri de piste pentru bicicliști și am avut bucuria să vedem, odată cu finalizarea acestui proiect, că cei care iubesc plimbatul sau mersul pe bicicletă s-au bucurat de beneficiile acestui proiect. Tot prin PNRR am avut șansa de a reabilita 2 clădiri publice și m-aș referi în mod deosebit la una dintre ele, care este așezată vis-a-vis de Muzeul Țărâncii de la Dragomirești, un loc unde turiștii se opresc în fiecare tur pe care îl fac pe Valea Izei. Aici, în această clădire, urmează să fie amenajat Muzeul Rezistenței Anticomuniste de la Dragomirești. O mică paranteză, între 1949 și 1953, aici la Dragomirești, dar și în alte localități de pe Valea Izei, a fost un centru de rezistență armată anticomunistă foarte, foarte viguros. Au fost închiși peste 40 de oameni, 3 dintre ei și-au pierdut viața și am considerat împreună cu Consiliul Local că, pe de o parte, trebuie să onorăm jertfa acestor oameni, pe de altă parte trebuie să le ținem vie memoria amenajând acest muzeu dedicat lor.
1: Foarte frumos, domnule primar Vasile Țiplea, și vă felicităm pentru această inițiativă. Vreau să mergem mai departe cu discuția noastră și să vă întreb și legat de proiectele care se află în derulare actualmente.
2: Ca și proiecte care le avem în desfășurare, sunt câteva foarte, foarte importante, pentru că vor avea impact pe un timp mai îndelungat. Și mă refer aici la un parc fotovoltaic care, practic, va asigura independență energetică la toate clădirile publice din localitatea noastră, inclusiv vom putea să asigurăm iluminatul public în întreaga localitate. Proiectul, din fericire, a fost dublat zilele trecute de depunerea unui proiect în vederea obținerii de fonduri pentru bateriile de tocare și în felul acesta am putea spune cu adevărat că avem șansa să avem această independență energetică în localitatea noastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor cu vești la fel de bune despre comunitatea dumneavoastră și nu numai. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc tare mult pentru onoarea de a fi invitat în emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evada în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropierea orașului Dej, pe unduirile molcome ale podișului Transilvan, își întinde hotarele comuna Bobâlna din județul Cluj, care mai are în componență, pe lângă Bobâlna, unde se află sediul primăriei și consiliului local, satele Antăș, Băbdiu, Blidărești, Cremenea, Maia, Oșorhel, Pruni, Răzbuneni, Soarăș și Vâlcelele. Oamenii ai păcii și serenității, ardelenii au avut înțelepciunea de a răbda, de dragul păcii sociale, multe privațiuni și umilințe de-a lungul istoriei. Se spune că răbdarea țăranului este fără de sfârșit și că mămăliga nu face explozie, dar asupritorii au a se teme de versurile marelui poet George Coșbuc, care exprimă sufletul românesc peste veacuri. Să nu dea Dumnezeu cel Sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Așa s-a întâmplat în istoria comunei Bobâlna de lângă Cluj la 1437, când aici a izbucnit și s-a desfășurat mai bine de un an cunoscuta răscoală de la Bobâlna, cea mai mare din Transilvania, o expresie a forței populare care se revoltă pentru pierderea drepturilor și demnității umane. Răscoala de la Bobâlna este, din punct de vedere istoric, cea mai importantă răscoală din regatul Ungariei, înainte de războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Momentul declanșator a fost cererea venită din partea episcopului catolic al Transilvaniei, Gheorghe Lepeș, să se plătească zeciuiala ce nu mai fusese strânsă de câțiva ani într-o singură tranșă. Monumentul de la Bobâlna, ridicat în cinstea țăranilor răsculați în anul 1437, este impozant și se cere vizitat spre păstrarea memoriei acestui mare eveniment și călătorul îl poate afla la aproape 10 km de localitate, drumul de acces spre monument fiind din Igriția, pe un drum pietruit de țară. Chiar dacă este vestită istoric prin această mare răscoală, comuna Bobâlna și satele din zonă au o istorie mult mai îndelungată, ea începând încă din epoca pietrei, a bronzului și a fierului, din care arheologii au găsit urme de locuire. Monumentele istorice de arhitectură pot fi vizitate pentru a celebra continuitatea vieții și a credinței creștine pe aceste meleaguri și ele dezvăluie oricărui călător comori de artă religioasă și împărtășesc contemporanilor liniștea, nădejdea și credința multisecular transmise din generație în generație. Când ajungeți în comună, este musai să vedeți biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Cremenea, care vremuiește încă din 1677, sau biserica de lemn din satul Antăș, sau biserica de lemn din Blidărești, care țin de mai bine de 200 de ani piept timpului. Biserica și școala au fost dintotdeauna unite în același efort de construcție a sufletului uman și mari personalități au pornit de aici ca să continue studiile la Cluj și să aibă valoare națională. Și dintre acestea amintim doar pe Alexandru Vaida Voievod, care a fost politician, medic, publicist, care are amplasat un bust în fața Bisericii Ortodoxe și are casa natală chiar în sat, numită Conacul Vaida. Și îl mai amintim pe Alexandru Rogojan, inginer, profesor universitar, deschizător de drum în domeniul studiului calculatoarelor în România. Istoria și trecutul comunei Bobâlna nu au ținut pe loc hărnicia și priceperea locuitorilor comunei, care în zilele noastre s-au aliniat binelui comun al țării și cu o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită de administrația locală, au ajuns să aibă în comună confortul dorit. Primăria și Consiliul Local s-au străduit an după an să gospodărească fondurile financiare disponibile în interesul comunei și astfel s-au asfaltat străzi, s-au rezolvat problemele din sănătate și cultură și s-au asigurat cele mai bune condiții pentru educație. Toate satele din comuna Bobâlna, din județul Cluj, sunt bine rânduite și gospodarii sunt harnici și lucrul pământului și celelalte activități le-au adus o prosperitate pe care sunt dornici să o împartă cu orice vizitator. Așa că o peregrinare pe aceste meleaguri ale unei istorii ilustre vă va duce în pragul unor oameni primitori, bucuroși de oaspeți și de vorbă bună. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați! Vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS 162 de 1,6 cai putere la 799 lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS 271 de 3,5 cai putere la 2769 lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS 261 de 4,1 cai putere la 3699 lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal, cum v-am obișnuit deja, și în cele ce urmează poposim în comuna Poieni, județul Cluj, alături de domnul primar Adrian Morariu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Vreau să vorbim, domnule primar Adrian Morariu, în cele ce urmează, despre proiectele care au loc și se derulează în aceste momente la nivelul comunității din Poieni, pentru că știm că sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare, unde se muncește intens.
2: Într-adevăr, comuna Poieni a avut câteva proiecte ce le-am finalizat acum recent prin PNRR, respectiv proiecte de reabilitare termică pentru școala de la Tranișu, Bologa, Morlaca, căminul de la Hodișu, dispensarul de la Poieni, respectiv castrul de la Bologa. Toate acestea au avut un termen limită. Ne bucurăm că ne-am încadrat în acest termen și nu am fost nevoie să returnăm banii primiți prin finanțarea de la PNRR. Totodată am mai finalizat un proiect privind iluminatul public inteligent în satul Poieni și în Valea Drăganului.
1: Domnule primar Adrian Morariu, vreau să vă întreb și ce priorități aveți în ceea ce privește comuna Poieni, mai ales acum că ne apropiem cu pași repezi și de finalul anului, așadar vreau să vă întreb ce se mai regăsește pe agenda perioadei următoare.
2: Urmează să facem recepție la un teren multifuncțional de sport, la școala din Valea Drăganului, un proiect de aproximativ 600.000 de lei din veniturile proprii și urmează să începem reparațiile la școala din Poieni, tot așa finanțate din veniturile proprii, aproximativ 560.000 de lei. S-a realizat procedura de licitație, urmând să se dea ordinul de începere a lucrărilor, astfel încât să reparăm și școala de la Poieni. Ne bucurăm că s-au deschis surse de finanțare pentru partea de stocare, baterii de stocare. Noi, în condițiile în care acum suntem în procedura de licitație pentru parcul fotovoltaic. Și atunci cele două vor fi conectate. Au mai fost niște măsuri deschise pe partea socială, ca și proiecte sociale, în ceea ce privește proiectul de servicii comunitare integrate. Aici am semnat deja contractul, în valoare de 1,7 milioane de lei, unde asistentul medical comunitar, respectiv mediatorul și asistentul social, vor merge la oameni, vor discuta cu ei, le vor face programări la medicii de specialitate, le vor oferi consiliere pentru partea de medicamente. Avem totodată în cadrul proiectului și reabilitări de locuințe, aici fără a fi nevoie de autorizație de construcție. Respectiv, pentru 47 de copii le-am oferit acum, cu ocazia începutului de an școlar, rechizite școlare. Totodată am mai semnat un contract pentru servicii de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, un proiect de aproximativ 3,2 milioane de lei, ce are loc pe o perioadă de 3 ani jumate. Aici o să avem două posturi de îngrijitor, un asistent social și un kinetoterapeut, postul ce urmează să fie scoase la licitație, la concurs. În cadrul proiectului respectiv îi ajutăm pe vârstnici cu servicii medicale, o să avem activități de grup cu persoanele vârstnice, respectiv și unele excursii și pelerinaje. Încercăm prin acest proiect cumva să îi mai scoatem din activitățile zilnice, unii dintre ei fiind chiar singuri, și prin activitățile de grup vor reuși să mai socializeze. Totodată avem un proiect pentru centru de zi, pentru copii, în vederea prevenirii separării de părinți. Este un proiect împreună cu DGASPC, respectiv Comuna Săcuieu, aici în etapa de precontractare. Și am depus un alt proiect ce este în evaluare pentru dotarea cabinetului medicului de familie din localitatea Poieni. Tot un parteneriat împreună cu Primăria Călățele, respectiv Săcuieu. Din păcate, proiectele europene momentan nu prea sunt deschise linii de finanțare, dar le urmărim în atenție și tot ce se deschide, dacă suntem și eligibili, vrem să depunem documentație pentru a accesa cât mai multe proiecte și să dezvoltăm comuna Poieni. Am mai reușit să facem din venituri proprii, urmează să facă recepția, avem un acord cadru la nivelul comunei Poieni și am reușit anul acesta, respectiv anul trecut, să finalizăm asfaltarea aproximativ 6,5 km de drumuri, respectiv drumul de la barajul Floroiu, care este și un obiectiv turistic destul de important pentru noi. Avem un drum de legătură din Tranișu înspre Bologa, zona Henț. 1,2 km au fost asfaltați în totalitate și s-a mai turnat un covor asfaltic pentru protecție de aproximativ 4 km ca și lungime. Am mai avut la Poieni un drum de aproximativ 100 de metri și la Bologa tot așa câteva străzi, undeva la vreo 700 de 700-800 de metri de strade ce au fost asfaltate și un drum pietruit pe o distanță de 8 km. Investiții destul de importante pentru comună, încercăm să o dezvoltăm în continuare, reușim să facem unele lucruri și din veniturile proprii, astfel încât să nu rămânem în urmă comparativ cu alte comune din județul Cluj și nu numai.
1: Vă felicităm, domnule primar Adrian Morariu, pentru veștile bune cu care ați venit astăzi în programul Radio Someș și, bineînțeles, nu pot să închei intervenția fără să ating și subiectul turismului, pentru că știu că aveți o strategie foarte bine conturată în acest sens.
2: Da, ne propunem ca pe viitor să ținem legătura cu spațiile de cazare de pe raza comunei Poieni, astfel încât să îndrumăm turiștii înspre castrul de la Bologa, investiție ce am menționat că a fost finalizată, astfel încât să fie vizitată de cât mai mulți turiști. Repet, avem și cetatea de la Bologa, respectiv Moara de Apă, obiective foarte importante și eu cred că împreună cu structurile de cazare, cu restaurantele din zonă, vom reuși să promovăm comuna Poieni. Acum, pe viitor, ne gândim și în mediul online să fim mai prezenți, pe lângă partea de print, știu eu, pliante care să fie distribuite la spațiile de cazare, astfel încât să crească vizibilitatea turistică a comunei Poieni. Am avut o discuție și cu cei de la Consiliul Județean și ne gândim ca anul viitor să realizăm evenimente în vederea promovării turismului din comuna Poieni, respectiv a obiectivului important, castrul de la Bologa, ce a fost finalizat recent.
1: Vă felicităm, domnule primar Adrian Morariu, și de-abia așteptăm să revenim la nivelul comunei Poieni pentru a vedea ce are viitorul pregătit pentru această comunitate minunată. Până atunci, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm de asemenea alături de noi ori de câte ori veți dori, cu mare, mare drag.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, ținem legătura oricând sunt dispus să discutăm despre proiectele ce se derulează la nivelul comunei Poieni.
1: Doamne ajută și numai bine vă dorim!
2: Mulțumesc, o zi frumoasă!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Morariu, primarul comunei Poieni, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
4: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncu cu 149 în Cluj.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
5: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit

lucru garantat. Butoainox.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

0: da.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

să vă jești, șezi în drum și le cloșești.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: și răchie.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că trei haiduci, având numele de Pașca, Haiduc și Homa, din cauza prigoanei autorităților, se refugiază într-o zonă păduroasă care se află azi în nordul țării Oașului și se stabilesc lângă izvorul pe care l-au denumit Fântâna Păștenilor. Iar zona locuită din jurul acestei fântâni se numește Pășteni până în ziua de azi. Acești haiduci, odată cu venirea lor, au adus câteva fete care, datorită frumuseții lor deosebite, au fost denumite drept zâne, locul în care s-au stabilit, având o înfățișare de cămară, adică un loc ascuns și greu de pătruns, a fost numit Cămara Zânelor, de unde se presupune că vine și numele comunei Cămărzana. Cămărzana este un loc magic din țara Oașului, unde oamenii păstrează nealterate și cu sfințenie obiceiurile, tradițiile și portul popular ca pe niște comori primite din moș strămoș de secole. Cămărzana este o comună în județul Satu Mare, formată numai din satul de reședință cu același nume. Localitatea se află situată în partea de nord-vest a județului Satu Mare, la 72 de kilometri față de municipiul reședință de județ și la 23 de kilometri distanță față de orașul Negrește-Oaș. Lăsând în urmă localitatea Târșolț, șoseaua șerpuiește printre dealuri spre cea mai nordică extremitate a țării Oașului, satul Cămărzana, considerat în unanimitate ca una dintre cele mai pitorești așezări din această parte a țării. Intrarea în sat se face printr-un defileu de o rară frumusețe, defileu ce are înfățișarea unei porți, simbolizând parcă vestitele porți maramureșene. Dincolo de acest defileu, casele răzlețe, așezate într-un decor natural splendid, constituie de fapt așezarea ce poartă numele Cămărzana. De la prima vedere, aspectul general este acela al unui sat singuratic, împrăștiat, așezat parcă într-un găvan și care este străjuit de culmile înalte ale dealurilor, Piatra Cornii, Gemenele, cele trei holmuri, Cetățuia și Coparcea. Satul este străbătut de trei văi mai importante, Lecăncioara, Valea Mare și Ceaslașul, iar partea de nord a comunei se învecinează cu Ucraina. Străveche vatră românească, Cămărzana este atestată arheologic din epoca bronzului, iar prima atestare documentară a satului este din 1387. Locuitorii Cămărzanei, oameni veseli și inimoși, harnici și destoinici, trăiesc în bună armonie aici și se ocupă de creșterea animalelor și agricultură, dar și de comerț și agroturism. Cămărzana s-a făcut renumită prin pălinca de prune de o calitate deosebită, fiind foarte apreciată chiar și peste hotarele țării și care devine astfel mândria locuitorilor ei. Primăria și Consiliul Local implementează strategii complexe pentru a aduce calitate superioară vieții locuitorilor prin investiții în infrastructură și educație, punând mare accent pe turism. O premieră pentru turismul sătmărean este reprezentat de ineditul circuit al Cămărzanei, un traseu tematic care combină într-un mod unic drumeția montană cu prezentarea valorilor și tradițiilor din țara Oașului, un proiect al primăriei Cămărzana și al Consiliului Județean Satu Mare implementat prin Salvamont. Muzeele își au rolul lor, dar conceptul Cămărzana plusează și trece peste rigiditatea unui muzeu în aer liber prin însăși viața reală și imperfecțiunile micilor case mierii, atâtea câte s-au mai păstrat, a graiului Neoș, în care sătenii tembie la o poveste. Traseul tematic constă în amenajarea a două trasee turistice montane, care se pot parcurge în circuit și care ating obiective naturale și antropice, acestea fiind puse în valoare prin lucrări de amenajare, conservare, descrierile obiectivelor fiind consemnate pe panouri de informare detaliat și documentate, iar totul va introduce Cămărzana în circuitul turistic național și internațional. Cât privește biserica parohială actuală, se știe că este cel puțin al treilea locaș de rugăciune construit pe același loc. Construcția ei datează din 1910-1912 și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Hramul Comunei Cămărzana, din 8 noiembrie, este un excelent prilej de întâlnire și petrecere a locuitorilor și turiștilor, dansurile populare și jocul fiind la mare prețuire. Nu degeaba, lângă primărie se află un foișor unde stă scris loc de dans în Cămara Zânelor. În nord-vestul comunei se află tinoavele din Munții Oaș, care este o arie protejată de interes național. Rezervația este formată din tinovul Cetățuia Mare, Cămărzana, tinovul de la Mărăușa, tinovul Trestia, tinovul Tăul cu Gândaci și tinovul Izvorul Afânari și reprezintă o zonă de importanță științifică din punct de vedere floristic, aici întâlnindu-se specii de plante dintre care ligularii, a mușchiului de turbă și roa cerului. La Cămărzana există și un cimitir evreiesc, o amintire a unei cândva largi comunități pe aceste plaiuri și care, în marea majoritate, a pierit în lagărele naziste. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: Politica la raport. O analiză săptămânală cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Politica la raport, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Salona, mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe toți ascultătorii.
1: Domnule Sabin German, săptămâna aceasta a venit la pachet cu ceva noutăți, putem spune. Sperăm să fim mai aproape totuși de formarea unui guvern, dar să le luăm cu începutul. Președintele Nicușor Dan a venit la începutul săptămânii cu o nouă variantă de premier. Este vorba despre Luca Niculescu, care a început să poarte deja negocieri cu partidele în speranța de a forma o majoritate. De cealaltă parte, l-avem pe președintele PSD Sorin Grindeanu, care a reiterat recent că Partidul Social Democrat susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR. Liderul socialdemocraților a adăugat că PSD este de asemenea pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării, dar vreau să ne amintim și faptul că Ilie Bolojan declara că PNL nu va intra la guvernare cu PSD. Așadar, ce credeți că urmează în tot acest puzzle politic?
2: Eu cred că sunt niște calcule la care domnul Grindeanu ar trebui să se gândească și la un psiholog înainte de a le face. Disonanță cognitivă. Deci el trăiește într-o realitate alternativă, realitatea partidului său, adică l-ai dat jos pe Bolojan, ai alungat PNL-ul de la guvernare și acum îmi spui că vrei să vii la guvernare doar cu PNL-ul. Asta e una la mână. Doi, înainte de varianta Luca Niculescu, înaintată de președintele Nicușor Dan, Grindeanu spunea, domnule, eu trebuie să fiu premier. Suntem pregătiți să guvernăm, noi PSD-ul avem cele mai bune soluții, dăm la pensii, dăm la salarii, stilul de pomană pe care o face PSD-ul de 36 de ani. Deci de erai pregătit să guvernezi. Acum, când ți se spune, da, uite, există un premier, intrați la guvernare voi PSD-ul, a, păi nu vrem decât cu PNL și cu UDMR. Adică exact cu aia pe care ai dat afară. Omul este, să-mi fie scuzat, expresia, cam tâmpițel. Ori există tratamentul ăla TCC, da, tratament de ăla de tot ce înseamnă cu aberațiile astea cognitive, ori ar fi bine să fac o terapie cognitivă comportamentală, pentru că omul este de manual. Adică, eu înțeleg, există mișcări în PSD, extrem de nemulțumiți baronii din PSD că nu mai stau la ciolană. Dar nici nu poți sacrifica țara doar pentru că Stănescu, pentru că Olguța, pentru că subalternul ăla conjugal al lui Olguța, Manda, da, tremură toți că rămân fără bani. Aici s-au sifonat miliarde de euro. Vorbim nu despre personajele astea, ci de toată infrastructura asta incredibil de cretină a PSD-ului. Adică ei îl acuză pe Bolojan că o trebuie să crească taxele, dar nu spun nimic despre împrumuturi de 133 de miliarde de euro făcute de Ciolacu în 2 ani de zile. Nu spun nimic despre faptul că Ciolacu a făcut praf rezerva aia de bani de 13 miliarde de euro, dar nimeni, luați premierii din ultimii 15 ani, că luați la oaltă, n-au risipit atâta cât a risipit Ciolacu în 2 ani de zile. Că au crezut nenorocitul ăsta de covrigar că ajunge președinte. El cu mândra lui. Adică va trebui să calculăm personal. Noi plătim astăzi taxele mai mari pentru că la guvernare a venit un nenorocit care nici măcar diploma de bacalaureat nu și-a găsit-o. Ok, ne uităm în satele noastre, ne uităm în orașele noastre. Băi, ai pune pe unul să gestioneze treburile satului, treburile orașului și ăla minte care bacalaureat și nu-și găsește diploma și așa mai departe și facturile de la Nordic și tot felul de chestii. Adică ăsta nu-și găsește diploma de bacalaureat, este prim-ministru pe vreo 3.500 de euro pe lună, dar ce să spun, dămâța din copac, da, alea au fost imaginile, cu training de 4.000 de euro pe lună, adică de 200 de milioane de lei vechi. Ăștia ne cresc tâmpiți. Și ce face Grindeanu acum este să facă un rău imens propriei țări, doar ca să-și salveze fundul, da, de la șefia partidului.
1: Acum, sigur, eu vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că poate PNL-ul se va răzgândi și totuși va intra într-o nouă alianță cu PSD?
2: N-are voie să se răzgândească. Să se răzgândească ca să ce? Să vină iarăși PSD-ul să urle? Pentru că problema fundamentală a PSD-ului de intrat la guvernare acum nu este că au oameni sau n-au oameni. dacă intră la guvernare acum, trebuie făcute reformele și nu mai au pe cine să dea vina. PSD-ul întotdeauna a dat vina când a fost în coaliție cu cineva pe ălalalt. Deși ai lor n-au făcut nicio reformă, uite-te la, să ne uităm la ministrul muncii, la Manole, să ne uităm la ăla de la sănătate și ăla subaltern, vai mama lui, da? Să ne uităm la ăla de la transport. Ăștia n-au făcut niciodată niciun efort de reformă. În momentul în care Bolojan a început să vorbească despre reformare vis-a-vis de companiile de stat, în momentul ăla au sărit pe tavan, că acolo li-s amantele, acolo li-s nepoții, acolo li-s contractele pe bani mulți. Acolo e nepotul lui Ciolacu, nepotul lui Ciolacu să înțeleagă toată lumea. Ăla înainte de a fi unchiul sau Ciolacu premier, ăla punea benzină în rezervor. Și dacă făcea plin, îi mai dădeai un 5 lei ciubuc. Da. Acum își vinde cu zeci de milioane de euro niște dosare care sunt aprobate. El n-a făcut nicio investiție. Plus lanțuri de farmacii, plus o nebunie. Adică, bă băieți, asta e corupție de tip oriental. Nici comuniștii nu aveau curajul să fie atât de nenorociți și de corupți ca nemernici ăștia. Pe românește. Și acum am vis să-mi spui, eu vreau PNL-ul la guvernare pentru că n-am pe cine da vina. Să stea PNL-ul pe fundul lui.
1: Dar cum să interpretăm această schimbare, am putea spune, domnule Sabin German? Pentru că PSD-ul era destul de convins că nu mai vrea să intre la guvernare cu PNL și acum parcă s-au sucit puțin în această privință.
2: Știți de unde vine asta? Ca nu cumva lumea să meargă la cauze. Eu mă mai uit din când în când la PES, pe televizor, mai schimb cu telecomanda, și dai pe astea de știri. Pe antene, pe ce mai pică pe acolo, pe Digi. Ei bine, toată lumea se ferește, vorbesc de antene și de ăștia alți, care au contracte cu PSD, să vorbească despre cauze. Ei vorbesc, domnule, țara este blocată, țara nu funcționează, nu avem un guvern, este incredibil că nu avem un guvern. Dar de ce nu avem un guvern? Pentru că Grindeanu, împreună cu Simion de la AUR, au dat jos un guvern și au provocat o criză instituțională cum România n-a avut, cred că în 1938. În momentul în care geopolitica se mișcă, inițiativ mișcător peste tot, în momentul în care avem cele mai mari datorii de după Revoluție externe, făcute cu preponderență de PSD, și aici e vorba de matematică, nu e vorba de îi place lui German PSD-ul sau nu îi place lui German PSD-ul, da? Avem cel mai radical și cel mai dur sistem fiscal din Europa, nicăieri în Uniunea Europeană, nu sunt taxate cu 42%, nu știu cât, salariile minime. Noi despre ce vorbim aici? Noi vorbim, de fapt, despre o coagulare a forțelor care încă mai cred că socialismul ăla lăsat de alt dobitoc mare, e vorba de Ion Iliescu, da? L-a pus după 90. Pentru că noi am mers pe doctrina gorbaciovistă. Și există analize, inclusiv în analize știi, americani și cei europeni, care spun România, în primii 20 de ani, a fost singura țară în care doctrina gorbaciovistă a dat roade, a reușit. Care era doctrina gorbaciovistă? Voi puneți niște partide care să fie pe acolo, pe lângă voi, însă nu desfințați companiile de stat, indiferent ce pierderi au, și pentru că socialismul, comunismul, nu mai au resurse ca să susțină companiile de stat, încercați să atrageți investitori străini din Occident, spunându-le că la voi este democrație. Și având niște elemente cumva subtile de democrație, în așa fel încât să zic că ăștia, da, domnule, nu mai sunt comuniști. Dar noi tot comuniști am rămas în gândire. De aici vine totul. Gândiți-vă că Indonezia are 200 de milioane de locuitori. Și au fost speriați guvernanții când au spus, wow, avem aproape 1000 de companii de stat, majoritatea pe pierdere. Dar gândiți-vă că România mai are vreo 16-17 milioane de locuitori în interiorul ei și noi avem 1502 companii și agenții de stat. Asta sunt cifre. Nu sunt vorbele lui German, nu sunt vorbele de la Radio Someș, astea sunt cifre oficiale. Pierderea primelor 15 companii de stat însumează peste 28 de miliarde de lei. Da, dacă luăm 115 companii de stat, deja ajungem la acel deficit de 9,4. Noi, dacă am fi ras aceste companii care au datorii istorice, astăzi am fi fost pe plus cu cel puțin 2,84% din PIB. De ce zic cifrele astea? Pentru că de la 9,4 deficit, Bolojan, da, a adus deficitul la 2,84 pe primele 9 luni. Ce înseamnă chestiunea asta? Înseamnă că Bolojan demisul a fost mai eficient decât premierul Bolojan în coaliție cu ăștia de la PSD care au încercat să facă tot posibilul împotriva reformei.
1: Acum, sigur, putem să vorbim despre un dublu standard, domnule Sabin German, pentru că PSD vrea să formeze din nou coaliția pe care tot ei au dat-o jos, practic.
2: Nu, aici vorbim pur și simplu despre prostie. Hai să ne gândim la niște lucruri. Lole este foarte frică de justiție. Ați văzut că au început niște dosărele, nu numai la ei. Și la Rareș Bogdan, cu tot felul de întâlniri de la dubioase, la nemernicul ăsta de George Simion, cu tot felul de întâlniri și el pe același subiect cu afaceristul ăla din Moldova, din Moldova noastră. Ați văzut că s-au deschis niște dosare. Ei bine, cineva tremură în PSD. Dincolo de ea pe care nu-i cunoaște, mă duc ea la Grindeanu. Grindeanu a spus așa, domnule, eu am fost cu avioanele aia Nordis, acolo unde spăgubiți peste 500 de oameni, da? Au vândut aia apartamentele de 2-3 ori. Dar știți, o să vă arăt facturile de un an de zile. Plus porcăria asta, dar omul este bătut în cap rău de tot. Domnule, am plătit cash. Arătați-mi mie un om din țara asta care și-a cumpărat bilet de avion cu banii cash, cu banii din port. Toți cumpără pe card sau online, că ăsta este sistemul. Dar omul mizează pe prostia lor care nu au văzut avioane decât avion cu motor, dumă și pe mine în zbor. Da? De un an de zile a spus, vă arăt facturile. N-a arătat facturile. Și acum, dacă vă uitați la comentatorii Mircea Marian și Pisecariu, ei spun așa, dacă erau cadou din partea unei companii, că tu ești mare mahăr în Parlament și ai dreptul să primești astfel de cadouri, alea trebuie puse în declarația de avere. Dacă nu le-ai pus, păi înseamnă că trebuie să vină Agenția Națională de Integritate, ANI, și trebuie să vină ANAF. Iar ANAF-ul, când începe să scobească, numai că și ANAF-ul ăla, sus, sus, sus, la munte, sus, acolo, tot îți spun și politic, da? Trebuie să te mai întrebe. Bună ziua, domnul Grindeanu. Dumneavoastră ați lucrat toată viața la stat. Ați avut salariu de X. Cum se face și cum ați reușit ca din salariul ăla, care, nu știu, 3.000, 4.000, 5.000 de euro, să zicem, deși nu avut 5.000 de euro toată viața, faceți o casă de 700 de metri pătrați, când construcția unei case modeste este undeva la 1.000 de euro metru pătrat. Da, să zicem că ați mâncat toată viața iaurt cu cornuri de alea de 0,75 de lei. Ok, nu mai zicem de pantofi de 2.000 de euro, nu mai zicem ceasuri de alea care se ascund să nu se vadă la televizor de 10.000 de euro. Bun? Păi în momentul în care se derulează astfel de controle, păi ăștia din politică îți vai mama lor, că ei nu pot justifica mulți, da? Bani. Pentru că lucrând toată viața la stat, le poți calcula salariul. Cât ai avut salariu? Echivalent a 300 de euro când era în 98. Echivalent a 500 de euro. Acum echivalent a 3.000 de euro sau a 4.000 sau a 5.000 de euro. Hai să adunăm toate sumele astea. Da? Și vreau să-ți văd proprietățile. Vreau să-ți văd vacanțele. Vreau să-ți văd mașinile. Vreau să-ți văd averea. Dacă nu iese la dungă, te-am ras. De ce trebuie să faci asta? Pentru că noi nu îndrăznim să luăm bani la negru, nu îndrăznim să, cum adică, să fac, eu n-am o afacere stabilă, lucrez la stat și mă duc cu Ferrari acasă. E ok, dacă ai salariu așa de mare la stat, hai mă să vedem de unde ai banii. Pentru că dacă nu-și plătește el taxele, să înțeleagă lumea, le plătim noi. Tot ce nu plătesc ăștia, 30% TVA lipsă, înseamnă că se duc din buzunarul nostru, că tot 100 de lei trebuie să fie la buget. Dacă 30% nu plătesc, păi în loc să plătim fiecare câte un leu, dacă suntem 100, să zicem, păi ăia 70 care plătim, plătim și aia pentru 30 care nu plătesc. Să se facă 100. Că pensii trebuie plătite, salarii trebuie plătite. Lumea trebuie să înțeleagă. Corupția înseamnă să vă plece bani din buzunar, să ne plece bani din buzunar. Ce nu plătesc ăia taxe, plătim noi. Că bugetul este obligatoriu, pensiile trebuie plătite, salariile trebuie plătite la bugetari. Asta este, simplu.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează pe finalul emisiunii noastre, domnule Sabin German, și despre situația geopolitică, pentru că ne-am concentrat până acum pe ceea ce înseamnă politica națională sau politica internă, să-i spunem așa, dar sunt tare curioasă să aflu părerea dumneavoastră în ceea ce privește relațiile dintre România și celelalte state, să spunem așa.
2: Eu vă spun doar atâta. Doamne ferește să nu cadă România iarăși sub o înțelegere de asta a marilor puteri. Că mă uit la următoarele lucruri. Azi dimineață trebuia să existe o întâlnire a delegației Congresului Statelor Unite cu oficial din România. Fără nicio explicație s-a anulat. M-am uitat apoi la scandalurile din jurul administrației de la Washington. Acea mândră ambasadoare de la Atena care își spunea punem guverne, le dăm jos. Să vă gândiți că investigația a apărut în Wall Street Journal. Sunt două ziare în lumea asta care se citesc la prima dimineață, la prima ora dimineții, de către toți puternicii zilei. Wall Street Journal și Financial Times. Da? A apărut acolo. Ieri a mai apărut o investigație vis-a-vis de altcineva din jurul administrației de la Washington, dar ăștia sunt ăia mici, care lucra pentru Republica Srpska, aia de lângă Bosnia-Herțegovina. Sigur, nu poți să zici, domnule, este Trump implicat. Probabil Trump și râde când aude că aia s-o mânji pentru $35,000 pe lună. Adică la câți bani are Trump, zice, bă, dar asta îmi face praf brandul meu dacă se coboară la găinării de genul ăsta. Dar sunt. Să vă gândiți acum și să comparați efervescența prezenței occidentale, euroatlantice, în Polonia și o să comparați cu ce avem noi. În Polonia se discută, se fac investiții, toată lumea euroatlantică este cu ochii și parteneri cu Polonia, în timp ce noi, cu crizele noastre provocate de noi înșine, suntem cumva într-o carantină geopolitică. Pentru că nu poți să ceri încredere României și să ai încredere în România când România își pierde ea însăși încrederea în ea. Este ca și cum România s-ar uita în oglindă, ar trebui să meargă la o nuntă sau la o petrecere sau la o întâlnire cu mai marii lumii și în loc să se uite în oglindă să fie impecabilă, că nu-i printre cele mai puternice țări, își dă cu pumnii în cap, își rupe buzele, îi prindă de sânge, merge cu șlițul desfăcut, cu chiloții nespălați. Asta este România geopolitică în momentul de față. E vai de fundul nostru.
1: Domnule Sabin German, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru încă o ediție a emisiunii Politica la Raport. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi și vom vedea ce ne va aduce săptămâna viitoare, despre ce vom discuta săptămâna viitoare, pentru că lucrurile se schimbă de la o zi la alta.
2: Eu sper să ne aducă săptămâna viitoare pe cineva cu chiloții curați, spălat pe mâini, da, curat în urechi și, dacă se poate, la costum și la cravată. Că de loze ne-am săturat.
1: Mulțumim tare mult și ne reauzim săptămâna viitoare.
2: La revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii Politica la Raport, alături de analistul politic Sabin German. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Politica la Raport. O analiză săptămânală cu Sabin German.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724-212-500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Bordea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
3: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
6: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur din nou că sunt alături de dumneavoastră și de toți cei care ne ascultă în această zi deosebită.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, preasfințite părinte, despre Evanghelia din această duminică, 11 octombrie, și anume pilda semănătorului din Sfânta Evanghelie după Luca.
2: Acest fragment evanghelic, rânduit pentru duminica a 21-a după Rusalie, așa cum putem găsi în calendarul nostru ortodox, este una dintre parabolele cele mai cunoscute care apar în textul evanghelic. Și după cum suntem obișnuiți, o parabolă înseamnă o narațiune, o istorisire din viața obișnuită, dar care, prin mesajul său, trimite la o altă realitate despre împărăția lui Dumnezeu, pe modelul acela pe care mereu îl subliniez. Precum în cer, așa și pe pământ. Dar acum invers, pornim de la cele ale pământului pentru a înțelege o anumită realitate ce ține de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum suntem obișnuiți, le amintesc ascultătorilor noștri că textul acesta îl regăsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetele de la 5 până la 15. E nevoie de o lectură atentă, în așa fel încât să înțelegem mesajul cât se poate de bine. Așadar, parabola semănătorului, ca și descriere foarte simplă. Un semănător, la vremea cuvenită, iată, suntem toamna, nu? Aruncă sămânța. Și sămânța ajunge în diverse contexte, să zicem așa, sau în diverse situații mai exact. O sămânță cade lângă drum, una cade pe piatră, alta cade între spini și apoi o a patra situație este sămânța care cade în pământul cel bun. Și sigur că evoluția sămânței care de naștere, nu în bestar, e diferită în funcție de solul, în funcție de pământul pe care îl întâlnește și la sfârșit, propriu-zis, doar una din cele patru situații ne indică o concluzie fericită, să spunem, adică sămânța rodește. După prezentarea acestei imagini, bineînțeles că se nasc întrebări, ce să înțelegem din această parabolă sau cum ar trebui să o citim în așa fel încât să găsim o semnificație pentru viața noastră cotidiană. Și Domnul le-o tâlcuiește mai ales ucenicilor și până la urmă le-o tâlcuiește și nouă că, de altfel, parabola în sine sau partea a doua a parabolei exprimă efectiv conținutul sau mesajul acestei narațiuni pe care îl auzim din gura Domnului Hristos. Acum vom face câteva sublinieri, așa cum suntem obișnuiți, într-o formă, ne dorim structurată, ca să o înțelegem mai bine această narațiune, această parabolă. Mai întâi, e vorba de sămânța lui Dumnezeu. Cuvântul este sămânța, evident. Cine este cel care seamănă acest cuvânt? Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe care noi îl numim Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu. Așa citim în Evanghelia după Ioan, în primul capitol. La început era Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu, care se transmite prin cuvinte. Zicem noi cuvinte care hrănesc, e Cuvântul lui Dumnezeu. Acum,
1: preasfințite părinte Benedict, cum traducem această idee adaptată cumva la vremurile noastre?
2: Această idee tradusă pentru noi la tipul prezent ne indică următorul lucru. Ceea ce semănăm, aceea vom și secera, vom și aduna. E foarte important să filtrăm cuvântul pe care noi îl folosim în relațiile noastre, în dialogul pe care îl avem cu ceilalți, în așa fel încât el să rodească bine. Nu putem să avem rod sănătos dintr-o sămânță de proastă calitate. Haideți să ne imaginăm că suntem buni gospodari, suntem buni agricultori, căutăm mereu sămânța cea mai bună care să ne asigure cel puțin de la început sau dintr-o primă etapă să ne asigure profitul, cu ghilimele de rigoare, în ceea ce privește roadele la vremea potrivită, nu? Grâul, să spunem, care, sau bobul de grâu care se transformă în spic și apoi adunăm, nu știu, la ce scară mult mai mult decât sămânța pe care noi o semănăm. Deci e nevoie într-o lume a vulgarității, a cuvântului folosit la întâmplare, a cuvântului în deșert, cum spunem noi, adică aruncat așa în afară, E nevoie de acest proces de filtrare, pentru că dacă semănăm bine, avem toate șansele din capul locului să și secerăm rod sănătos, rod bun. E nevoie de apelul la cuvântul lui Dumnezeu și mereu am subliniat faptul că e esențial să avem o lectură a Scripturii și mai ales a Evangheliei zilnic și în felul acesta și graiul nostru să se obișnuiască cu cuvântul sfânt care iese din gura lui Dumnezeu și pe care ne transmite și care până la urmă, sigur, poate să zidească. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care se întrupează, adică devine realitate. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul devine experiență, cuvântul devine viață. Oamenii lui Dumnezeu nu pot să folosească decât cuvântul lui Dumnezeu pe care și-l însușesc din lectură și cu ghilimelele de rigoare, dar în sensul bun al cuvântului, cu obișnuința față de, sau obișnuința cu cuvântul lui Dumnezeu și nu o altfel de grăire, să zicem așa. E prima idee, prima condiție. A doua condiție, sau a doua idee, merge în consecință. Și cele patru situații indicate în parabolă, de fapt, ne indică patru stări în care noi putem să ne aflăm de data asta ca receptori ai cuvântului. Nu? Noi semănăm cuvânt, dar și primim cuvânt. Atunci, dacă sămânța e bună, cuvântul lui Dumnezeu este bun, avem șanse să rodim, dar depinde foarte mult de răspunsul pe care noi îl dăm acestui cuvânt. În cazul experienței duhovnicești, experienței vieții obișnuite. Și anume, sămânța care cade lângă drum, cuvântul lui Dumnezeu este bun, așadar, dar lângă drum ne exprimă pe noi într-o anumită stare de dezorientare, de lipsă de decizie. Stăm la marginea drumului și nu vrem să pornim pe drum. Întârziam, cum se numește acum, amânare, procrastinare. Nu ne hotărâm să pornim pe drumul Evangheliei, pe drumul unei vieți așezate și stăm și ne uităm. Asta înseamnă să te afli la un moment dat la marginea drumului, fără să iei decizii și fără să-ți asumi responsabil drumul pe care îl presupune o viață structurată pe cuvântul lui Dumnezeu sau organizată pornind de la cuvântul lui Dumnezeu. Deci e vorba de noi, nu e vorba de o anumită categorie pur și simplu, ci e vorba de o anumită stare, un anumit moment în care ne putem afla. Prinși cu tot felul de lucruri, ne uităm în stânga-dreapta, dar nu luăm decizii serioase.
1: Pentru că vorbim de mai multe stări, preasfințite Părinte Benedict, care este următoarea stare despre care vorbim în cele ce urmează?
2: O a doua stare în care cuvântul lui Dumnezeu ne poate afla este redată de sămânța pe piatră.
1: Ce presupune această stare, preasfințite Părinte?
2: Ce înseamnă aceasta? O stare superficială. Primim cuvântul lui Dumnezeu, suntem încântați de el, devenim entuziaști chiar. Dar entuziasmul, dacă nu este însoțit de responsabilitate, ne ține doar la o experiență de suprafață, pe care noi o numim superficială. Nu, creștin de duminică, creștin de Paști, creștin de Crăciun, minte apropiere de biserică, dar nu versiunea aceasta a credinței ca Evanghelia suprapusă peste viața noastră 24 de ore din 24. Nu suntem în stare să ne asumăm lucruri serioase, ci doar așa, declarativ, fața camerelor filmat, în fața rețelelor sociale, cumva să fim bine în comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, dar nu lucruri asumate serios, mai ales, zic, în plan privat, personal, și în așa fel încât să fie o coerență, să fie o legătură clară între partea lăuntrică și partea din afară și, sigur, viața duhovnicească asumată în tot ceea ce ea presupune, inclusiv momente complicate, în momente în care trebuie să renunțăm la anumite lucruri care nu sunt potrivite Evangheliei și deodată cu acestea la un anumit confort pe care noi l-am putea avea. Așadar, starea de superficialitate. Să nu uităm, Domnul zice că cei căldicei nu vor moșteni împărăția cerurilor, ci doar cei care ard pentru împărăția lui Dumnezeu, cei care își asumă serios, profund, viața aceasta duhovnicească.
1: Preasfințite Părinte, care este cea de-a treia situație?
2: O a treia situație este cea redată de sămânța căzută între spini. Suntem favorabili cuvântului lui Dumnezeu, suntem deschiși la lucrarea pe care sămânța bună o face noi, dar prinși cu tot felul de preocupări, afaceri, cum să zic, conținuturi lumești ale vieții și pur și simplu schimbăm ierarhia. Nu punem împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi, cum ar fi firesc, ci cele ale lumii și de-abia după împărăția lui Dumnezeu. Ei, și aici e nevoie de decizii. Domnul ne spune odată pentru totdeauna să avem curaj, să căutăm mai întâi cele ale împărăției și toate celelalte apoi ni se vor adăuga nouă. În schimb, dacă le căutăm pe cele ale lumii, pierdem gustul împărăției, dar nu avem nici bucuria celor din lume. Nu trăim lucrurile cu haznă, cum să zicem în grai popular. Deci, obișnuiți, amestecați cu cele ale lumii, nu suntem în stare să ne bucurăm de cele ale părăției, care, bineînțeles, la nivel de conținut, sunt superioare, fără termen de comparație, față de cele pe care lumea ne le poate oferi. Iar apoi, a patra situație, sigur, este sămânța cea bună, care cade în pământul bun. Aici e reciprocitate perfectă, să spunem, nu? Disponibil la cuvântul lui Dumnezeu, îi dăm importanța cuvenită, ne preocupăm de acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl punem în practică. Nu? Cuvântul care ajunge într-un context și în felul acesta el devine lege pentru viața cotidiană și noi suntem creștini nu doar de duminică, ci suntem creștini, iertați-mă exprimarea, full-time job, cum se spune, adică nu doar part-time, nu numai câteva ore sau eu știu câteva momente pe zi sau pe săptămână sau într-un an. Care le dedică, pe care le dedicăm lui Dumnezeu. E tare frumos să fim creștini asumați ca cei care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cerem lui Dumnezeu să ne ajute să le înțelegem și apoi îl punem în practică. E situația aceasta fericită prin care cuvântul dă rod. Sigur, în funcție de capacitățile noastre, de disponibilitatea noastră, dar oricum însoțit această lucrare de disponibilitate, de dorința noastră ca această sămânță să rodească, nu? Ca buni ostenitori, gospodari, să zicem, așa cum credem că suntem sau am vrea să fim. Mai adaug încă un lucru cu caracter general. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană, este viață. Îl auzim, dar e nevoie să-l și înțelegem și această înțelegere ne-o dă lucrarea Duhului Sfânt în biserică. E foarte important să subliniem și acest fapt că există tendința individualistă de a-l interpreta cum dorim noi, de a-l interpreta condiționat de așteptările noastre, de ce să zic eu, de lucrările noastre, în așa fel încât să fim argumentați în ceea ce facem. Ori a subordona cuvântul lui Dumnezeu la propria noastră perspectivă personală e o mare înșelare înaintea lui Dumnezeu și sigur ne conduce la lucruri foarte periculoase. Tocmai de aceea părinții ne îndeamnă că și ne spun că Scriptura se înțelege în biserică, prin sfătuire, prin cercetarea părinților de dinaintea noastră care au înțeles Scriptura în Duhul lui Dumnezeu și apoi acest cuvânt să fie pus în practică și să dea rod mare pentru viața noastră. Deci, la început de toamnă, nu ca și o țară, să spunem, și cu un anumit profil agricol, suntem chemați să fim atenți la sămânța cea bună, în primul rând, și să vedem în ce stare această sămânță ne găsește. Dacă suntem la margine de drum, încercăm să ne hotărâm să-i urmăm lui Hristos, să nu mai pierdem timpul. Dacă suntem pe piatră, ne hotărâm să nu mai trăim lucrurile superficial, doar la suprafață, nu? Ci să fim credincioși mesajului, să fim doritori de a-l pune în practică. Dacă suntem între spini, grijile prea multe ne copleșesc, e bine să ne retragem uneori, să înțelegem ce e esențial în viața noastră, ce ne dă culoare, ce ne dă gust. Iar dacă suntem în starea cea bună, dăm slavă lui Dumnezeu și încercăm să lucrăm cât mai mult, cât mai mult pentru ca ceea ce El vrea să facă cu noi să se întâmple aievia și să dăm rezultate bune. Cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod, care să ne arate drept receptori buni ai mesajului de dragoste pe care Domnul ne-l oferă prin cuvântul Său. Nu. Până la urmă, cuvântul este forma de comunicare cea mai la îndemână și expresia dragostei celui care ne adresează cuvântul ne seamănă sămânța în inima noastră. Cei care au inima curată, primesc cuvântul, îl lucrează și dau rod. Lasă sămânța să lucreze și să se arate rodnici lucrării lui Dumnezeu pe care El vrea să o facă cu noi.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru aceste cuvinte de învățătură și pentru reflecțiile împărtășite asupra pildei semănătorului. Înțelegem că Dumnezeu seamănă neîncetat în inimile noastre sămânța cuvântului Său, însă rodirea ei depinde și de felul în care noi alegem să o primim și să o păstrăm. Vă mulțumim tare mult, Preasfințite Părinte, și ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dorească sănătate, putere și rod bogat în slujirea Bisericii și a credincioșilor.
2: Bucurii tuturor și să rodească cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor. Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămâna aceasta a emisiunii noastre, dragi, Din Inima Unui Păstor. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Vă dorim o duminică binecuvântată, cu pace în suflete și cu inimile deschise spre Dumnezeu.
0: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Tradiția locală din Beltiug păstrează o legendă legată de numele localității, trecând pe aici regelui maghiar Ladislau, iar fi fost sete, astfel că unul dintre soldații a oferit vin într-un dovleac tăiat în două, denumirea în limba maghiară păstrând forma alterată Tök, Biltek. Regelui i-a plăcut vinul și drept mulțumire i-ar fi dăruit localitatea soldatului. Beltiug este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Beltiug, Reședința, Bolda, Ghirișa, Giungi, Rătești și Șandra. Comuna Beltiug este situată în sudul județului Satu Mare, în zona de contact a Câmpiei Crasnei cu versanții vestici ai dealurilor Codrului, fiind străbătută de râul Crasna, la o distanță de 35 de kilometri de Satu Mare, pe șoseaua care leagă municipiile Satu Mare, trecând prin municipiul Zalău, cu municipiul Cluj-Napoca. La sud-vest de localitatea Beltiug curge râul Crasna, care izvorăște din munții Apuseni și se varsă în Tisa, iar la nord-est de această localitate își are cursul râul Bolda. La 2,8 km de Beltiug se află forajul de apă termală, cu apă minerală iodurată, bicarbonatată, clorurată, sodică, hipermetală, hipotonă, cu o temperatură de 65 de grade Celsius. Registrul din Oradea l-amintește în 1216 pe Paul din Beltiug, care i-a acuzat pe toți locuitorii flămânzi din localitatea Batar în comitatul Ugocea că l-a ucis pe fratele său, Benedict. Săpăturile arheologice făcute pe teritoriul comunei au scos la iveală urme care atestă trecerea pe teritoriul comunei a tătarilor. În anul 1241, în migrația lor pe teritoriul Beltiugului, au avut ciocniri cu populația locală, lucru dovedit prin mormintele rămase din acea vreme și cunoscute sub numele de mormintele de pe colina Bata, după numele conducătorului hoardei de tătari ce au trecut pe acest teritoriu. În 1470, localitatea se numește Beltek. În acel an, Mihail Balcfi de Beltiug, infidel regelui Matias Corvinus, își pierde domeniile care vor fi donate familiei Dragvi de Beltiug. Zona din jurul localității Beltiug este renumită în nord-vestul României prin tradiția cultivării viței de vie. În Beltiug se găsesc aproximativ 600 de crame care datează de la începutul secolului 17, cele mai cunoscute fiind cramele Nahbil, domeniul Ilieș, de o extindere considerabilă Casa Hetei, Leihar, Pec, totodată putând fi degustate specialități locale și vinuri din soiuri tradiționale de viță de vie, cum ar fi Riesling, Traminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris și Cabernet Sauvignon, Merlot or Pinot Noir. La Beltiug poți vedea Biserica Romano-Catolică Sfântul Ladislau. Dintr-un document din 1424, reiese că hramul bisericii a fost închinat Sfintei Fecioare Maria. Din secolul XVI, biserica a devenit protestantă, odată cu toate bisericile aflate pe domeniul Drăgoșeștilor. În 1957, edificiul a fost resfințit ca biserică catolică cu hramul Sfântul Ladislau. Beltiug este o frumoasă localitate, celebră în România și în întreaga lume pentru vinurile sale absolut speciale și nu numai. Primăria și Consiliul Local investesc masiv în infrastructură, educație și turism. Administrația locală, cunoscând potențialul zonei, dar și bogățiile subsolului, prin apele termale asemănătoare ca proprietăți cu cele de la Băile Felix, au o activitate intensă pentru a readuce gloria băilor Beltiug, vechi de peste 280 de ani, unde oamenii veneau în cârje și plecau fără. Băile Beltiug au fost menționate ca un loc cu potențial balneoclimateric ridicat. Ca factori terapeutici au fost amintite izvoarele cu ape bicarbonatice, slab sulfuroase, slab clorurosodice. Factorii terapeutici au fost indicați pentru tratamentul unor afecțiuni reumatismale și ginecologice. Pe lângă savurarea minunatului vin din zonă, în comună mai poți vedea și alte obiective importante. Biserica de lemn din Bolda, comuna Beltiug, datează din secolul XVIII. Are hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica din Bolda a fost adusă aici în secolul XIX din satul vecin, Socond, mutarea bisericilor de lemn fiind o practică des întâlnită. Mai poți vedea și biserica de zid Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Beltiug, construită în 1937. Drumul vinului Sătmărean reprezintă un traseu viticol plin de istorie și savoare locală, în care vizitatorul poate alege ceea ce îi se potrivește cel mai bine. În acest traseu, Beltiug și Rătești, prin cramele lor, reprezintă repere fundamentale pentru orice cunoscător de vin. Beltiug, cu farmecul său aparte și cu istoria sa bogată, este o destinație ce merită descoperită. O poveste de dragoste cu natura și tradiția, acest loc din satul mare ne învață să apreciem ceea ce avem și să ne bucurăm de frumusețea simplității și de savoarea vinului adevărat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Care

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
3: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie. Din drag de Bistrița, Năsăud!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunei Păulești, județul Satu Mare, alături de domnul primar Zenoviu Bontea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, bine v-am regăsit și noi pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Ne face plăcere de fiecare dată când ne apelați și putem să ne facem publice ideile și activitățile pe care le desfășurăm în comunitatea noastră.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, este o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vreau să vorbim în cele ce urmează despre bogățiile pe care toamna le aduce și pe care urmează să le celebrați în cel mai frumos mod la Festivalul Recoltei, care urmează să aibă loc în data de 11 octombrie în localitatea Petin, comuna Păulești, județul Satu Mare, începând cu ora 13. Așadar, ce vom putea trăi în această zi minunată împreună cu comunitatea din Păulești?
2: Da, în primul rând, suntem o comunitate cu 6400 de locuitori, 6 sate. E o zonă de câmpie la noi, prin urmare, roadele câmpului sunt cele caracteristice pentru o zonă de șes. Noi suntem la a 7-a ediție a acestui festival al recoltei, l-am numit noi. L-am gândit în ideea în care dorim să aducem un mai mare grad de unitate și în comună. Suntem o comună cu etnii diferite. Oamenii cu această ocazie se cunosc mai bine, interacționează ca și format de organizare și desfășurare acolo la terenul de fotbal al comunei Păulești, așa cum se știe în zona, Petin, așa cum se știe în zona, acolo avem locația, ne-am mutat acolo pentru că inițial la început am făcut pe platoul din fața primăriei, însă s-a dovedit a fi neîncăpător. Practic avem standuri la care fiecare consilier din fiecare sat pregătesc diferite produse culinare, avem și un concurs de produse culinare, care apoi sunt consumate împreună cu, în mod gratuit, împreună cu consătenii și concetățenii din comuna noastră. Este o activitate pe care o desfășurăm fără să facem eforturi financiare din bugetul local. La scenă avem un program pe care îl desfășurăm în debut cu copiii de la școala gimnazială Liviu Rebreanu, unde se vor putea urmări puncte pe care le vor prezenta copiii atât în limba română cât și în limba maghiară. După care, sigur, acel concurs de premiere, vom avea câțiva interpreți locali și în final avem două formații care ne onorează cu prezența într-un format așa de prietenie, deci fără să avem cheltuieli. Este vorba de formația Bravo și Argus. Avem o expoziție de animale mici, păsări, utilaje agricole, topogane vor fi pentru copii. De asemenea, la final, tot așa, printr-o formă de sponsorizare, vom încheia cu un foc de artificii. Ne bucurăm și ne-am bucurat întotdeauna să avem prezenți în mijlocul nostru călăreți și atelaje cu căruțe. Anul acesta vom porni undeva de la Biserica Ortodoxă din Păulești, urmând să trecem prin localitatea Ambut și ajungem la Petin, unde acolo la ora 13 va fi deschiderea acestui festival și așa l-am numit noi și într-un final, în jurul orei, probabil 20, încheiem activitatea. Repet, ceea ce este foarte important sunt două aspecte. Unul, acela de socializare și obținerea unui grad de unitate și colaborare între cetățenii noștri și al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul că se face doar prin eforturile cetățenilor și a prietenilor și cunoștinților care ne-au ajutat chiar la scenă și la alte activități și parte logistică de care a fost nevoie acolo.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente care pun focusul pe producătorii locali din comunitate.
2: Da, e o chestiune care mi-a scăpat. Sigur că da, avem și un stand unde avem expuse produsele locale și producători locali pot să-și expună acolo produsele lor. Avem în comunitatea noastră atât firme în domeniul agricol care au depozitare, ori au producție, ei își pot expune acolo produsele lor și oamenii, fiind și aproape de municipiul Satu Mare, de multe ori am observat că sunt și oameni din apropierea, cetățeni din apropierea municipiului, care vin să vadă și produsele pe care le avem, brânzeturi, miere, etc. Deci produse realizate la noi în comunitatea noastră.
1: Vreau să vorbim, domnule primar Zenoviu Bontea, pe finalul intervenției noastre și despre proiectele care se află în derulare la nivelul comunității din Păulești și ce se mai lucrează în această perioadă totodată.
2: Vreau să vă spun că am încheiat implementarea proiectelor care erau prin PNRR în termenii prevăzuți de contractele pe care le-am avut. Mă refer aici la Căminul Cultural din Rușeni, Centrul de Colectare Voluntară a Deșeurilor, iar la ora actuală suntem preocupați să continuăm asfaltarea străzilor. E un proiect foarte mare prin Anghel Salini. De asemenea, introducem gaz în 3 sate. Deci spuneam la începutul intervenției că avem 6 sate. În 3 sate aveam gaz, în 3 nu aveam. Acum sunt în desfășurare lucrările, cetățenii le pot vedea acolo. De asemenea, am depus solicitări de finanțare pentru acele unități de producere a energiei electrice cu stocare. 28 a avut lansarea, așteptăm să fie evaluat proiectul și să vedem rezultatul. Așteptăm cu sufletul la gură la ora actuală și o evaluare pentru pistă de biciclete pe digul Someșului. Iată câteva dintre proiectele pe care acum, în acest moment, pur și simplu mi le amintesc, fără să mai continui cu cele care sunt de valoare mai mică, cu dotarea cu aparatură informatică pentru toată comuna, pentru că de 10 ani deja ceea ce am dotat atunci sunt cam depășite din punct de vedere tehnic. Lucrăm la al doilea proiect de introducere de modernizare a iluminatului public, tot așa un proiect accesat pe fonduri, precum și la edificarea și construirea unor stații de încărcare pentru a ne moderniza și noi și a fi în tonalitate cu tendințele actuale în ceea ce privește partea de alimentare a mașinilor electrice. Zilele acestea facem contractul pentru și noi pentru două mașini electrice care vor intra în dotarea primăriei. În mare, cam acestea ar fi cele pe care acum le amintesc. Desigur, am înțeles că s-a lansat un ghid pentru extinderea canalizării. Comuna Păulești este o comună în continuă dezvoltare, fiind limitrof municipiului Satu Mare, și necesitățile privitor la utilități sunt în fiecare zi din ce în ce mai crescute.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, vreau de final să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și vreau să vă zic că eu sunt convinsă că și-au notat deja în agenda că urmează să aibă loc Festivalul Recoltei în data de 11 octombrie în localitatea Petin, comuna Păulești, începând cu ora 13.
2: Sigur că da, așteptăm cu drag toți concetățenii să viziteze această locație. În fiecare an am avut prezență foarte mare. Am spus la începutul intervenției că ne-am mutat de pe platou din fața primăriei acolo, în acea locație, pentru că e mult mai generoasă. Asta înseamnă că există un interes din partea concetățenilor și îi așteptăm cu căldură și cu drag, la fel cum îi așteaptă și colegii consilieri, care fiecare la standul lui a pregătit câte o surpriză acolo.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Zenoviu Bontea, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a recoltei acolo în sânul comunității dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu vești bune și pe viitor și cu mare drag oricând veți dori.
2: Mulțumesc foarte mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Alături de noi a fost domnul primar Zenoviu Bontea, primarul comunei Păulești, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
3: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Ia ca

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: al meu.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
0: Utilaje Macao, premii colosale. Hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
1: Intră pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc

0: cu 149 în Cluj.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie 12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
6: La Utilaje Macau găsești de toate: mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, oferte

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că în România primele emanații de gaz natural au fost descoperite la Sărmășel în anul 1909? Acest fapt a dus la construirea primei conducte de transport de gaze naturale din Europa în anul 1914. Sărmașul este un oraș din județul Mureș, format din localitățile Balda, Larga, Moruț, Sărmașul, Reședința, Sărmășel, Sărmășel-Gară, Titiana și Vișinelu. Descoperirile arheologice de la Neolitic la epoca bronzului sunt păstrate în muzeul școlar al localității Sărmașul. Ceramică de tip coțofeni, străpungătoare din corn de cerb sau topoare din piatră perforată și aduc mărturii despre existența unei populații având ca ocupații cultivarea pământului, creșterea animalelor și meșteșuguri.

0: casnice. Prima atestare prin document scris a localității Sărmașu datează din 1329, cu numele de Vila Sarmas, prin actul elaborat în numele regelui ungar, care menționează Sărmașu ca punct de hotar cu domeniile învecinate. În 1348, regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, donează moșia Sărmașu și altele învecinate familiei nobiliare de Juc. Localitatea Sărmașu a fost martora multor evenimente importante din istoria Transilvaniei și a țării, locuitorii fiind prezenți la marile evenimente ale istoriei și în mod special la Revoluția de la 1848, când s-au remarcat Alexandru Chiorean și Vasile Simonis. Un eveniment important la care au participat locuitorii din Sărmașu l-a constituit actul de la 1 decembrie 1918. În 1922, ea ființă la Sărmașu primul liceu din Câmpia Transilvaniei, purtând numele de Liceul Samuel Micu, călugărul greco-catolic de la Blaj, cărturar vestit din pleiada școlii ardelene, cel care a tradus Biblia în integralitate. În perioada celui de-al doilea război mondial, comuna fiind sub ocupație străină, a cunoscut ororile războiului prin masacrele de la Sărmaș și Sărmășel. În 17 septembrie 1944, trupe de jandarmi maghiari, sprijinite de localnici membri ai gărzii civile maghiare, au torturat și masacrat 126 de evrei din localitatea Sărmașu. Din 1968 devine comună în județul Mureș, iar din 2003 localitatea este ridicată la rangul de oraș. Sărmășel Gară este amintit în documente doar în secolul trecut. Sărmășelul se află în dreapta pârâului de câmpie și la nord de localitatea Sărmașu. Balda, așezare veche și cu un trecut istorico-cultural notabil, este atestată documentar din 1334. Domurile gazeifere pe care este așezată localitatea au oferit zonei o bogăție inestimabilă, gazul metan, fiind cel mai curat din punct de vedere calitativ și al conținutului de metan. Sărmășel se află în rândul primelor localități din Europa în care s-a început exploatarea industrială a gazului metan în 1914. O altă categorie de resurse naturale ale subsolului este reprezentată de argile, utilizate ca materii prime la fabricarea materialelor de construcții ceramice în unități industriale locale. De asemenea, în localitatea Sărmășel există surse de nămol sapropelic cu proprietăți terapeutice confirmate de către laboratoarele de specialitate. Oamenii locurilor, veseli și harnici, dar învățați cu greutățile timpurilor istorice, activează în industria prelucrătoare, extractivă și de distribuție a gazului metan, construcții și materiale de construcții, transport și comerț. Agricultura este a doua ramură în economia orașului Sărmașu. Sărmașu este o localitate cu o dezvoltare continuă și accelerată grație primăriei și Consiliului Local, care au atras importante fonduri europene de dezvoltare. Având în vedere că zona se află într-un regim hidrografic scăzut, administrația locală a făcut mari eforturi pentru a implementa proiecte de apă curentă, canalizare și stații de epurare. Binecunoscute mai sunt și investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea aici multe lucruri interesante. Biserica de lemn din Sărmașu datează din secolul XIX. Are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Vișinelul are hramul Adormirea Maicii Domnului și datează din secolul XVII. Biserica din Sărmășel Gară, vechi lăcaș de cult greco-catolic, astăzi ortodox, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, a fost reconstruită aici la începutul anilor 1930, fiind adusă din satul mureșean Dâmbu. Lăcașul ar fi fost ridicat inițial în 1692. Biserica reformată din Sărmașu, construită între 1901-1902 în stil neogotic, după planurile profesorului Gözde Ziegler de la Universitatea Politehnică din Budapesta. Interesantă este și sonda muzeu, prima sondă de foraj a gazului metan din România. Pajiștile Sărmășel-Milaș-Urmeniș alcătuiesc o arie protejată, sit de importanță comunitară, situată pe teritoriile județelor Bistrița, Năsăud, Cluj și Mureș. Dintre personalitățile care au adus cinstire și faimă Sărmașului, să-i amintim aici pe Alexandru Bătrâneanu, prefect al Câmpiei Transilvaniei, erou al Revoluției Transilvanene de la 1848, Lajos Csögör, profesor universitar, primul rector al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Vasile Simonis, tribun al Câmpiei Transilvaniei în cadrul administrației lui Avram Iancu, sau Costi Cămărășan, fondator al celebrei formații Compact din Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Crișmăriță,

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicată.

țăr am fost, mă. N-am fost prost să mânghe post, mă. Cât am fost tânăr am fost, mă. N-am fost prost să mânghe post, mă.

durerile ce le-am avut, mă. Pentru mine s-o bătut, mă. Mândrile ce le-am avut, mă. Pentru mine s-o bătut, mă. S-o bătut, s-o tras de cap, ai la, ai la, ai la. Dacă-s proste, ce să fac, mă?

0: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sân Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă. Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.
4: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

educație muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajutor

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Pe cei care nu înțeleg de ce e nevoie de monarhie și mai cu seamă de ce e nevoie de un monarh de origine străină, îi invităm pur și simplu să privească harta Europei și să urmărească toate monarhiile care mai există astăzi. Aproape nici una nu este originară din țara unde domnește. În Spania avem un Bourbon de

0: origine franceză. În Anglia și în Belgia, regii sunt de origine germană. În Suedia, sunt de origine franceză. În Norvegia, de origine daneză. Numai în Danemarca, se pare că regii sunt de origine daneză, fără a ține seama că, la fiecare generație, prin căsătorie, se înrudesc cu familii domnitoare străine. Vedeți, deci, că nu are importanță originea, fiindcă, odată ce regii preiau puterea, țara devine un fel de moșie a lor și în scurt timp devin mai patrioți decât autohtonii. La numai 4 ani de la urcarea pe tronul României a lui Carol I, izbucnește războiul dintre Prusia și Franța. Ori el, deși rudă cu Napoleon al III-lea, era totuși neamț, crescut în Germania, fost ofițer prusac și în sufletul lui a ținut partea Germaniei. Cum românii simpatizau cu Franța, s-au uivit atunci fel de fel de mișcări ostile. A apărut o tendință foarte serioasă de răsturnare a lui Carol. Simpatia pentru împărăția germană, principele mai întâi, apoi regele Carol, a purtat-o toată viața și a împins țara noastră către o înțelegere cu Germania și cu Austro-Ungaria. Trebuie să constatăm că această lungă domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istoria României, cu un an mai lungă decât a lui Ștefan cel Mare, ne-a fost benefică în acest răstimp. Țara noastră a făcut un salt înainte uimitor. Poate că, dintre toate țările moderne, numai Japonia a făcut un salt comparabil cu cel al României de la mijlocul veacului 19 și până la primul război mondial. Din punct de vedere economic s-au făcut progrese uriașe, dar bineînțeles, nu se putea ca într-o singură generație să ajungem la nivelul țărilor occidentale. Mai toate căile ferate de la noi datează de pe vremea regelui Carol. S-au construit șosele, au apărut uzine, a început exploatarea petrolului. Am fost a doua țară din lume după Statele Unite în privința industriei extractive a petrolului. În planul politicii interne, regele Carol a fost iscusit. A știut să păstreze echilibrul între cele două mari partide care s-au creat, Partidul Liberal al Brătienilor și Partidul Conservator, echilibru politic asemănător celui din Anglia. Votul nu era universal, ci cenzitar. Numai cei ce plăteau impozit erau admiși să aleagă. Sistem care ne apare astăzi ca nedemocratic. Dar nu trebuie uitat că acest sistem funcționa aproape peste tot în Europa, cu deosebirea că la noi era mai restrictiv din cauza gradului de analfabetism și a concentrării bogăției în anumite straturi ale societății. În plus, electoratul nu era încă educat, nu înțelegea că de el depindea schimbarea, așa încât la fiecare alegere, partidul desemnat de rege pentru a forma guvernul obținea majoritatea în alegeri. Regele Carol, după împrejurări, a reușit să mențină alternanța. 3-4 ani un partid, 3-4 ani celălalt. O singură dată au stat liberalii la putere aproape 12 ani, cu Ion Brătianu ca președinte. Ion Brătianu, fără îndoială cel mai mare om politic al nostru din veacul al XIX-lea, a adus cele mai importante înnoiri din punct de vedere economic. Sistemul bancar, sistemul industrial, toate acestea datează din vremea președinției lui. În emisiunea următoare o să vorbim despre un moment crucial din istoria României, războiul de independență. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

la grasă, c-o mâncat cu noi la masă. S-o mâncat numai colac, s-o băut numai coniac. Am ținut-o tătâncisă, de cocoș n-a fost atinsă.

Diego.

0: la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
2: Suntem în ziua de 2 iulie 1867 pe străzile New Yorkului. Mulțimea se îmbulzește în jurul vânzătorului de ziare. Ce-or fi discutând cu atâta aprindere? Ia să ne apropiem și noi de vânzătorul de ziare. Uite, acesta tocmai a intrat într-o tavernă. Nu vă fie cu supărare dacă îl vom urma înăuntru.
3: Apor sunt 30 de sicrie și pe sicrie o sticlă cu rom.
4: Picioară! Monstru marin în oceanul indian!
5: Hei, hei, băiete! Băiete, dă-mi o specială! Vă merg afacerile decât cu monstru ăsta care cu trei rămările, a?
6: Și flota stă cu mâinile în sân.
5: Parcă numai flota noastră, toate de la un capăt la altul al pământului tremură de frică. Ce zici, marinare? Ce are de gând amiralitatea?
3: Amiralitatea? Ăia-s marinar de apă dulce, domnule. Să mă ungi cu smoală și să mă legi de catargul cel mare, dacă nu tremură amiralul numai când aude de monstru. Și la urma urmei, lasă-l să tremure. Se mai scutură de purici, nu?
7: Băiete, un whisky!
2: În aceea zi, în biroul amiralității, se desfășura următoarea convorbire.
8: Capitane Farragut, te așteptam. Ia loc.
9: Mulțumesc, domnule.

0: Cum stai cu pregătirile?
1: Domnule amiral, fregata Abraham Lincoln așteaptă doar ordinul ca să ridice ancora. Proviziile sunt încărcate, magazinele gem de cărbuni, tunurile sunt pregătite.
2: A sosit domnul profesor Aronnax și secretarul său.
0: Să intre. Bine ați venit, domnilor. Capitane Farragut, îți prezint pe profesorul Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris.
3: Da, îmi pare bine, domnule.
1: Încântat de cunoștință, domnule.
3: Tânărul este colaboratorul meu cel mai apropiat.
4: Suntem plecați amândoi de un an într-o expediție științifică.
0: Și vă grăbiți să vă întoarceți în Franța?
3: O să mai stăm 2-3 zile până sosește vaporul. Îmbarcăm colecțiile și...
0: Ne putem îngriji noi de asta.
3: Da? Oh, sunteți prea bun. Dar vedeți, avem și animale vii.
0: Le vom expedia noi.
3: Vă mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Mă rog, pentru asta ne-ați convocat?
0: Nu, domnilor. Trebuie să mărturisesc că e vorba de o chestiune deosebit de gravă. Ați auzit vorbindu-se despre monstru marin?
4: De azi de dimineață, de când am sosit, n-am auzit altceva decât de monstru și ar monstru. De fapt, ce se întâmplă?
0: Domnilor, acum un an, la 20 iulie, un monstru marin a ciocnit vasul Elveția, în Atlantic. De atunci s-au petrecut multe. Transatlanticul Pereir a fost ciocnit. Etna a fost scufundat. Lord Clyde a fost spart. Moravian a fost scufundat. Fregata franceză la Normandie și Scoția companiei Cunard au avut și ele de-a face cu monstrul. Apoi Governor Higginson și acum vasul Cristobal Colon. Vă dați seama, comunicația pe ape este primejduită. Opinia publică din toate țările e din ce în ce mai neliniștită.
3: Dar la urmă urmelor, monstru a fost văzut vreodată? Mă rog, ce e? O stâncă? Un cetaceu?
0: Capitanul Farragut spune că ar fi o lumină plutitoare. Ce zici, capitane?
1: Și încă ce lumină? Blestemață fiu dacă am mai văzut ceva asemănător.
3: Da. Fenomenele de fosforescență nu sunt rare pe ocean.
1: Păi, mie mi-o spuneți, domnule. Dar credeți-mă, a furisiță fiu dacă era o lumină obișnuită. Și pe urmă, cine a mai pomenit că niște viermușori luminoși să străpungă vasele de la un capăt la altul?
0: Domnilor, opinia publică din cele două continente pune pe seama monstrului toate naufragile. De fapt, nu e chiar așa. Pare ciudat, dar monstrul de obicei nu atacă. S-ar părea că ciocnirile sunt întâmplătoare.
3: Interesant, foarte interesant. Dar nu văd în ce măsură noi...
0: Sunteți un specialist cunoscut, domnule profesor. Lucrarea dumneavoastră despre adâncurile submarine a devenit clasică. Ne-ați putea fi de mare ajutor.
3: Bucuros, domnule amiral, dar cum?
0: Ajutându-ne să aflăm despre ce fel de monstru marin e vorba.
3: Dar dacă este cine știe ce vas de război pe care îl experimentează în secret vreo putere străină?
0: Credeți că n-am fi fost informați în cazul acesta?
4: Poate l-a construit vreun particular?
0: Unde l-ar fi construit și cum ar fi putut păstra secretul? Nu, domnilor. După toate datele, avem de-a face cu un monstru marin de o specie necunoscută. Iată de ce v-am chemat.
3: Da.
0: Fregata Abraham Lincoln, de sub comanda capitanului Farragut, e gata să pornească în urmărirea monstrului. Mările trebuie curățate grabnic. Altfel, în sfârșit, opinia publică cere cu tărie lucrul acesta. Am fi bucuroși să luați parte la expediție.
3: Ai un cetaceu de specie necunoscută. Ei, ce părere ai, Conseil?
4: Domnule profesor, o să ajungem acasă cu un mic ocol. Atâta tot.

0: Repede cu zei, repede, n-auzi? Și ai grijă, ai grijă de geamantane. Așa. Oh, cred că am sosit la timp, nu?
1: Așa mi se pare și mie.
2: Hei, domnule profesor!
1: Capitan.
2: Domnule profesor!
3: Da!
2: Hey, a folosit să fiu, dacă nu credeam că v-ați răzgândit.
3: Și eu, capitane, mă temeam că ați și pornit.
2: Ridică mancura, mâncaua netine. Ați sosit la timp. Hei, meștere Land!
4: Ai strigat, capitane?
2: Da! Domnule profesor,
0: da.
2: Ăsta-i Ned Land, vânătorul de balene. Și totodată cel mai dipace aruncător cu cangea din zilele noastre.
0: Da, da, da, îmi pare bine.
2: Meștere Land,
0: da.
2: De-a lui profesorul Aronnax, aha, un savant, da. Cunoaște ligioanele pe degete. Tânărul e un fel de secund al său. Merg cu noi. Eu vă las.

Trei luni fregata Abraham Lincoln tăie zadarnic valurile până departe în mările Chinei. În a patra lună, îndoiala și desnădejdea cuprinsese întreg echipajul. Tuturora le părea rău că porniseră în expediția aceasta. Nici urmă de monstru. Echipajul ceru atunci capitanului să întoarcă fregata spre casă și el, blestemând, trebuie să făgăduiască oamenilor că a doua zi, la 5 noiembrie, va pune capăt călătoriei. În ziua de 4 noiembrie, spre seară, la 200 de leghi de țărmurile Japoniei, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Conseil pe puntea fregatei.

0: Nimic, domnule profesor.
1: Nu.
0: Nici o lucru. Și-am agățat de bord tone întregi de slănină. Doar vor atrage monstru.
1: Mă gândesc, Conseil. Mă gândesc că la urma urmei ne-am pripit. Ne-am pierdut timpul și ne-am tocit nervii degeaba.
2: Da, căptane.
3: Ai auzit multe balene mugind?
2: Multe, căpitane, dar niciuna atât de tare ca asta. Cu voia dumitale am să-i spun ceva la ureche. Când s-o lumina de ziua.
3: Și m-a stropit afurisită. A aruncat o trombă de apă peste noi.
1: Nu mai există nicio îndoială. Monstru e un cetaceu.
0: Încrângătura vertebratelor, clasa mamiferelor, subclasa monodelfienilor, grupul piroformelor. Dar ce familie, domnule profesor? Ce familie?
1: Conseil, asta o să o știm mâine în zori.

0: Ajutor! Ajutor!
1: Dacă v-ați sprijinit de mine, ajutor, ați înotat mai ușor.
0: Consil! Tu?
1: Firește!
0: Da. Cum ai ajuns aici? Te-a zvârlit și pe tine ciocnire?
1: Nu, domnule profesor. V-am văzut căzând în apă și v-am urmat.
0: Da. Dar fregata. Ce-i cu fregata?
1: Fregata? Nu vă mai gândiți la ea.
0: Ce spui?
1: Așa. Țineți-vă de mine.
0: Da. Da.
1: Vă spun că atunci când m-am aruncat în apă, i-am auzit pe oameni strigând că e Licia și când m-a sunat sfărâmat.
0: Sfărâmat?
1: Firește. Țineți-vă bine.
0: Da.
1: Așa. Da. Sfărâmate. Sfărâmate de dintele monstrului. Altă strigăciune n-a făcut. Așa fiind situația, Faragun nu o să mai poată cârmi spre noi.
0: Nu. Nu mai pot.
1: Se apropie cineva.
0: Ned.
2: În carne și oase, domnule. Ned Land în voană după monștri. Dați-mi mâna. Așa. Saltă-te să scoase. Hai și
0: așa. Te-a zvârlit și pe tine.
2: Și încă cum? Dar eu sunt norocos, domnule. Numai cât am zburat puțin prin aer ca să întreb păsările de sănătatea lor și... Op! Am și ancorat pe insula asta.
1: E o insulă?
2: Adică, la drept vorbind, e tot atât de puțin insulă pe cât am fost eu pasăre. Când am înțeles de ce-i vorba, acum vreo 3 ceasuri, era să-mi pierd mințile.
0: Dar ce? Ce vrei să spui, meștere Land?
2: Vreau să spun... Țineți-vă bine,
0: da.
2: Țineți-vă bine.
0: Mulțumesc.
2: Așa. Vreau să spun că am nimerit tocmai pe spinarea monstrului.
0: Cum?
2: Da. Iar dumneavoastră ați venit să-mi țineți tovărășie.
0: Cum? Suntem pe spinarea monstrului?
2: Precum vă spun. Și știți din ce-i făcută balena asta? Ia loviți-o cu piciorul.
0: He? He?
2: De ce ați amuțit?
1: Meșteră Lantă, monstrul e de oțel. Atunci...
0: Ned, cum sunt treaz? E adevărat, oare?
2: Tot atât de adevărat pe cât e de adevărat că Ligioana se poate scufunda oricând. Și rechinii abia ne așteaptă.
0: De neînchipuit. Atunci monstru e un vas.
2: Da.
0: Un fel de vas nemaipomenit care poate pluti pe sub tapă.
2: Pe legea mea, domnule, că nici mie nu mi-a venit să cred la început. Dar dacă este, este. Ce mai...
1: Domnule profesor, atunci trebuie să fie și oamenii înăuntru. Să iei oțel curat. Trebuie să aibă motor și echipaj ca să-l pună în mișcare.
2: Capacul se deschide.
0: Hei, da, ce-i asta? Se repetă asupra noastră.

0: întuneric. O să vă arăt eu votul horilor. Domnule profesor, sunteți aici?
1: Aici? Aici, Amit. Numai că nu mă văd nici în mine.
0: Și dumneata, domnule consei.
2: Firește, tot pe aici pe undeva. Mă caut.
0: Mii de draci! Pirații care ne găzdesc în felul ăsta trebuie să fie canibali. Dar n-am să mă las mâncat cu una cu două.
3: Vine cineva. Uitați-vă, doi necunoscuți.
4: Napocilus Daran.
2: Bine, Toris.
0: Să mă ia naiba dacă înțeleg păsăreasca lor. Și doar am auzit destule de când vânt urmările. Domnule profesor,
1: da.
0: Bărbatul ăsta impunător trebuie să fie comandantul,
1: da.
0: Încerca să le spune și cu noi. Cereți-le să ne ducă într-un port până nu-mi ies în fire.
1: Potoliște-te, Nit. Potoliște-te, te rog. Domnilor, domnilor, sunt profesorul Pierre Aronnax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris. Acesta este Conseil, colaboratorul și prietenul meu. Dumnealui este Ned Land, vânător de balene de pe fregata Abraham Lincoln. Domnilor, eram în urmărirea unui monstru când o ciocnire ca... Da, dumneavoastră mă înțelegeți?
2: Au plecat. S-au fi dus după târmaci.
0: Sunt pirați. Ascultați-mă ce vă spun. N-ați văzut? N-au binevoit nici să ne răspundă măcar.
1: Să nu deznădăjduim, prieteni. Am trecut noi prin situații și mai grele.
2: Oh. Stați. Începe bine, meștere Land. Iată, mi se aduce de mâncare.
0: Foarte bine. Am să încep cu piratul ăsta.
1: Nu.
0: Un pumn solid și...
1: Nu.
0: Neda, lasă-l, Ned, n-auzi?
5: Liniștește-te, meștere Land. Iar dumneavoastră, domnilor, vă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți. Am înțeles ce mi-a spus înainte, dar am vrut să chibzuiesc ce am de făcut. Întâmplarea v-a aruncat în fața unor oameni care au rupt-o cu lumea dumneavoastră. Ați venit să ne turburați liniștea și singurătatea.
1: Fără voia noastră, domnule.
5: Fără voie?
1: Sigur că da.
5: Oare fără voie m-ați urmărit?
1: Da, domnule. Ne închipuiam că este vorba de un cetaceu sau de un alt animal uriaș care...
5: Și mi-ați putea garanta că fregata dumneavoastră nu m-ar fi urmărit dacă știa că e vorba de un vas submarin? Mi-ați putea garanta că n-ați fi tras asupra noastră dacă ați fi avut ocazia? De ce tăceți, domnule?
1: Dar ce v-aș putea răspunde, doamne?
5: Eu... Aveți... totuși dreptul la milă, ca orice ființă omenească. Puteam să vă las afară și să mă scufund, dar n-am făcut-o. Veți rămâne pe vasul nostru și veți fi liber, dar cu o condiție.
1: Dacă e o condiție care poate fi primită de oameni cinstiți, spuneți-o.
5: Iată. Dacă în anumite împrejurări,
1: da,
5: am să vă cer să stați un timp în cabină pentru a nu vedea ceea ce nu trebuie văzut, vă supuneți?
1: De.
5: În restul timpului sunteți liberi.
1: Mă rog, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin a fi liber?
5: În afara zilelor de care v-am vorbit,
1: da,
5: veți fi liber să umblați. Să vedeți tot ceea ce se poate vedea aici. Veți avea libertatea de care ne bucurăm noi înșine.
1: Bine, dar asta nu e decât libertatea pe care o are un prizonier de a se plimba prin închisoare. Domnule, nouă nu ne ajunge.
5: Va trebui să vă ajungă.
1: Cum așa? Să nu ne mai vedem prietenii, rudele, părinții?
5: Da, domnule.
0: Pe legea mea, nu-mi dau cuvântul că n-am să fug.
1: Domnule, cred că abuzați de situația noastră. Asta se cheamă cruzime.
5: Dimpotrivă, cred că e îndurare. M-ați atacat. Ați venit să surprindeți o taină pe care nimeni în lume nu trebuie să o cunoască. Dacă vă opresc aici, e pentru a ne apăra pe noi înșine. V-aș fi putut scufunda ca să ne păstrăm taina.
1: Ne dați să alegem între viață și moarte.
5: Exact.
1: Atunci nu uitați că nu ne leagă de dumneavoastră niciun jurământ.
5: Nici unul.
1: Da.
5: Dar vă asigur că n-are să vă pară rău de timpul petrecut aici. Veți călători în țara minunilor. Vom face împreună ocolul lumii într-o nemaipomenită călătorie submarină.
1: Domnule, aș vrea să vă pun o întrebare.
5: Vorbiți.
1: Cine sunteți?
5: Pentru dumneavoastră nu sunt decât capitanul Nemo.
1: Capitanul Nemo.
0: Nemo, capitanul.
5: Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus.
1: Submarin?
0: Nautilus.
5: Ei, acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție.
1: E cu plăcere, domnule.
2: Firește că vrem.
5: De ce?
2: Pe aici. La urma urmei.
5: Pe aici, pe aici, domnule. Pe aici.
4: Mă rog, după dumneavoastră.
5: Aici e biblioteca.
4: Foarte bine.

0: S-au scurs 2 luni de când cei 3 naufragiați se găseau pe bordul lui Nautilus. 2 luni în care profesorul Aronnax și Conseil au putut studia prin ferestrele de cristal minunățile din adâncurile Oceanului Pacific. În ziua de 4 ianuarie, Nautilus naviga încercând să pătrundă în Oceanul Indian prin periculoasa strâmtoare de Torres. Profesorul Aronnax privea de pe puntea submarinului, împreună cu Ned Land și Conseil, valurile care se izbeau cu furie de stânci.
1: Afurisită mare, domnule!
2: Oh, afurisită, Ned! Afurisită! În strâmtoarea asta, copii, s-au sfârmat corăbile lui la Peruz.
1: Capitanul Nemo se joacă. Dacă se ciocnește de vreo stâncă, praful se alege de toată fierăra aia asta. Atunci să te ții. Dacă Nautilus nu a ieșit teafăr din capcană, e cel mai bun prilej să fugim.
3: Ned nu se gândește decât la fugă.
1: A, da, pe toți dracii. La ce altceva o ți vrând să mă gândesc? De 2 luni îmi rod unghiile în cușca asta de oțel. M-am săturat până peste gât. Cu studiile dumneavoastră, aproape că ați uitat în ce stare ne găsim.
2: Mie, dragă Ned, călătoria asta îmi dă prilejul să văd o sumedenie de lucruri nebănuite.
1: Le văd și eu, domnule, și n-am să le uit. Dar nici că sunt într-o cușcă nu pot uita.
4: Dacă știi măcar câți oameni sunt pe bord.
1: Hei! Dar ia uitați-vă.
2: Ce insulă?
1: Ce insulă fie aia? Se văd deslușit arborii.
2: Da, da.
3: Insula Guerobar.
5: Ce-a fost asta?
3: Nautilus a lovit o stâncă.
1: Aha, aici o să ruginească. Domnule profesor,
2: cinste.
1: Acum e momentul să fugim. Insula nu-i departe.
2: Bine, dar gândește-te, Ned. Aici, în inima Papuașii, dacă am fi pe țărmul Europei, atunci da.
1: Uf, și insula e abia la 2 leghe de noi. Dacă am putea pune măcar piciorul pe ea. Uitați-vă, sunt pomi adevărați, cu frunze. Trebuie să mișune vânatul pe acolo.
3: Domnule profesor,
2: ce?
3: Până s-o despotmoli Nautilus, știți ce?
2: Ce?
3: Vorbiți-i capitanului Nemo, cereți-i barca. Măcar așa, ca să nu uităm să călcăm pe uscat.
2: Da, da, pot să-i cer, dar sunt sigur că are să mă refuze.
3: Încercați.
2: Să încerc. Bine? Bine, am să încerc.

0: vă deranjez, capitane Nemo.
1: Într-adevăr, cântam. Vă place muzica?
0: Da, îmi place. Dar nu despre asta vroiam să vă vorbesc.
1: Atunci?
0: Știți că Nautilus a suferit un accident.
1: Vrei să spuneți un incident?
0: Mă rog, fie și un incident. Dar asta vă va sili să redeveniți un locuitor al pământului.
1: Vă înșelați, domnule. Nautilus o să vă mai plimbe încă multă vreme prin fundul oceanului. Ocolul lumii abia a început.
0: Nu, capitane. Nautilus e împotmolit de-a binele. Și aici, în Pacific, fluxurile nu sunt mari. Nu văd cum o să-l despotmoliți.
1: În strâmtoarea asta e o diferență de 2 metri între flux și reflux. Mâine e 5 ianuarie, nu?
0: Da, da.
1: Vom avea lună plină.
0: Da, exact.
1: Și m-ar mira dacă satelitul acesta, cum se cade, nu o să ridice apele tocmai cât ne trebuie. Vă spun că mâine, la ora 2:40, vom porni.
0: Cum și... Nu aveți de gând să faceți nimic pentru despotmolire?
1: Fluxul e de ajuns. Asta doreați să știți?
0: Nu, capitane. Vreau să vă cer barca pentru o vânătoare în insula Gueroboar.
1: Chiar acum?
0: Nu, mâine dimineață.
1: Mâine dimineață veți găsi barca pregătită. Vă voi pune și câteva puști electrice. Și acum... Vă rog să mă lăsați să-mi termin cântecul.

0: Iată un loc și l-ar plăcut.
1: Grand prodigăr.
0: Ne oprim aici lângă izvor. Așa. Hei, Conseil! Fă-te coace să aprindem focul! Așa. Am să pregătesc o masă, cum n-ați mai luat de mult. Uite, și aici am fructele arborului de pâine. Iată și bananele. Așa, ananase la domnul Conseil. Ei, dar ce faci, domnul Conseil? Încotro ai pornit-o?
2: Conseil! Conseil, unde alergi?
3: Dar ce-o fi cu el?
4: Nu știu, domnul profesor.
2: Conseil!
5: Domnul profesor! Am prins-o!
2: Ce-ai prins?
5: Uitați-vă! Pasărea
0: paradisului!
5: E vie!
0: Ia uite ce frumos!
3: Interesant! Ce bine!
0: E vie!
3: Da? Conseil, ai dat o lovitură de maestru!
6: Da, de unde, domnule?
0: Bravo.
6: Am prins-o fiindcă e beată!
3: Cum beată?
6: Nici nu mai poate zbura de beate cei! S-a îmbătat din sucul nucilor cu care se înfrupta! Ah!
2: Ce?
3: Ce s-a întâmplat?
6: M-a lovit!
2: Ce te-a lovit?
0: Ce te-a lovit?
6: Uite, piatra asta! A picat din cer! O fi vreun meteorit? Tii, și doar al naibii!
2: O fi aruncat-o vreo maimuță!
7: De barba lui Neptun, da. Nu prea cad pietre din cer așa oricând. Și nici maimuțele.
3: Atunci ce poate să fie?
7: Dar insula, aș fi putut să jur că e nelocuită. Să fim cu băgare de seamă.
3: Da, sigur. Sigur.
7: Ah, ce este? Ia uitați-vă.
6: Da.
7: Băștinașii. Vin din toate părțile.
3: Repede, să fugim la parc.
6: M-ai zbit din nou. Mi-a scăpat pasărea. Domnule profesor, dați-mi voie să o prind.
2: Nu, oprește-te, Conseil. Pătura e înțesată de sălbatici.
6: Am să trag în primul care s-o apropia. Dar pasărea nu o las.
2: Ești nebun, Conseil. Toate păsările din lume nu prețuiesc cât viața unui om.
6: Dar
0: pe legea mea, dacă vreți să mai vedeți ziua de mâine, lăsați un colo de tocmeală. Fuga la barcă!
2: Haideți
0: la barcă!
2: Haideți, Conseil!
0: Fuga la barcă!
7: Cărmați pe stânga. Op! Așa, aportăm la submarin. Repete, Conseil. Domnule profesor,
3: hai,
7: dați-mi mâna.
3: Da, mulțumesc.
7: Așa, opa!
3: Mulțumesc.
7: Așa.
2: Capitane Nemo! Capitane Nemo!
8: Dumneavoastră erați. Ei, cum a mers vânătoarea?
3: Rău. Rău, domnule. Până la urmă, eram să fim vânați noi înșine.
8: Ei, asta n-ar fi fost plăcut deloc. Și cine era să vă vâneze?
3: Sălbatici. Insula e plină de sălbatici.
8: Sălbaticii?
3: Da.
8: Îi numiți sălbatici fiindcă se apără, fiindcă și-au dat seama ce fericire le aduc corăbile dumneavoastră.
3: Dar capitane Nemo este o...
8: Am cunoscut sălbatici înrăiți care trăiesc din sudoarea altora și din măceluri. Sălbatici care nevălesc peste popoare fără apărare, le trec prin foc și sabie pentru a le civiliza și apoi le înhamă la carul lor.
3: Da. Capitane Nemo, trebuie să luați totuși măsuri de pază. Auziți, urmăritorii se apropie.
8: Sunt mulți?
3: 102, nu știu.
8: Dacă ar veni toți băștinașii din Papuașia și Nautilus, tot n-ar avea de ce să se teamă.
3: Cum așa?
8: Uite, apăs pe butonul acesta și gata. Capacul s-a închis. Acum n-au pe unde să mai intre. Ei, dar e ora 2:34. Peste 6 minute, fluxul ne va da posibilitatea să pornim.
3: Dar dacă fluxul nu ne va ajuta, vă dați seama?
8: Ne va ajuta. Să mergem.
3: Ia, auziți. Auziți cum tropăie pe deasupra.
8: Peste 3 minute vom porni, domnule. Am dat ordin să se deschide iar capacul.
2: Consi, Ned.
9: Da.
2: Veniți încoace.
9: Da.
3: Capitane Nemo, dați ordin să nu se deschidă capacul. Bășlinașii vor pătrunde înăuntru.
8: Nu vă temeți, domnule. Nu se poate pătrunde atât de ușor în Nautilus, chiar când este deschis capacul.
6: Aaaa! Dar ce-i, domnule Cosei?
2: Ce
6: m-a curentat?
8: Ia seama, tineri, scara e încărcată cu electricitate.
3: Iată, s-a deschis capacul. Se buzese intre! Au fost curentați. Capitane Nemo, ai avut dreptate. Nu se pătrunde ușor în Nautilus.
1: Piroțile se retrag. Fug! Pe legea mea! Uitați-vă!
3: Da, fug!
1: Fug! Ia uitați-vă!
6: Flutim din nou!
8: E ora 2:40. Domnilor, incidentul a luat sfârșit. Nautilus își continuă călătoria.
6: Domnule profesor,
3: ce consei?
6: Vă așteptam. E ceva deosebit de interesant.
3: Spune ce.
6: Submarinul s-a oprit tocmai aici. Aș putea jura că suntem deasupra unui banc de scoici.
3: Cum?
2: E adevărat, capitan?
8: M-ați întrebat ceva?
3: Da. Unde suntem?
8: Pe bancul de la Manar, domnule, nu departe de coasta Ceylonului.
3: Ah.
8: Peste câteva luni, aici au să fie mii de corăbii ale pescuitorilor de perle.
3: Da, da.
1: E o barcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd.
8: Vieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor și își riscă viața de fiecare dată.
1: Ohei! Om peste bord! Un naufragiat! Se neacă!
8: Unde?
1: La tribord!
2: Capitanul Nemo a sărit în valuri.
1: Capitanul e în pericol, domnule. Un rechin de târcoale. Dați-mi cangea. Să luăm barca.
6: Prea târziu, Ned. Capitanul a văzut rechinul, de aceea și sărit. Iată, se apropie de naufragiat.
3: Înnoată. Înnoată în fața rechinului. A scos cuțitul.
1: Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta. Dar e o nebunie să-mi frânz rechinul cu cuțit în mână. Of! Unde mi-e cangea?
6: S-a scufundat. Rechinul îl urmărește!
3: Nu se mai vede nimic.
1: Ia.
3: Priviți!
1: Da!
3: Priviți în vârtejul acela!
1: Ura!
2: Ura!
1: Capitanul e teafăr! Iată-l înnoată spre naufragiat! Îl duce la barcă!
6: Și rechinul?
1: Uite! Blestematul cu burta spindecată! Strașnic om, capitanul nostru!
3: Da. L-a urcat pe înecat în barcă! A sărit iar. Vine singur înapoi.
2: Curaj, capitale!
1: Curaj, capitale! Așa, prinde-o pom, capitale!
2: Haideți!
8: Vă mulțumesc, domnilor. Bietul om l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un sărman pescar indian.
3: Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea.
8: Pentru ce, domnule?
3: V-ați riscat viața pentru a salva un om.
8: Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți.

0: Nautilus străbătu Oceanul Indian, apoi prin strâmtoarea Babel Mandeb, sau Poarta Lacrimilor, cum o numesc arabii, pătrunse în Marea Roșie. Parcursese așadar peste 16.000 de leghe de la punctul de plecare din mările Japoniei, plutind când în adâncuri, când deasupra valurilor. Dar taina capitanului Nemo rămăsese tot nedezlegată. Printr-un tunel subteran descoperit de capitanul Nemo, submarinul trecu din Marea Roșie în Mediterană. În ziua de 14 februarie, profesorul Aronnax stătea de vorbă cu Ned Land în salonul vasului. Conseil, la fereastră de cristal, studia fauna arhipelagului grecesc în dreptul căruia se aflau atunci.
1: Așa cum vă spun, domnule, pe legea mea, acum că trecem prin mările populate, nu o să lăsăm să ne scape prilejul.
2: Sigur, Ned, sigur. Deși îmi pare rău de capitanul Nemo. Și apoi nici nu știu încă cine e de fapt.
1: Ce să-i faci, domnule? Trebuie să fugim înainte de a ajunge în fundul mărilor polare sau în oceane.
2: Sigur, sigur, meștere Lent, sigur. Când ești gata, anunță-ne. Dar nu uita că prilejul trebuie ales cu grijă. Dacă dăm greș,
1: da,
2: capitanul Nemo nu o să ne cruțe.
3: Domnule profesor, ia priviți. Un ramoră.
2: Ia. Unde? Da, într-adevăr.
1: Peștișorul ăsta, știi ce obicei are?
3: Da, ce
1: are? Călătorește kilometri întregi agățat de burta rechinilor. Ci că așa mic cum e, ar avea putere să tragă o corabie la fund.
2: Povești, Ned, povești.
1: Baliverne, fără îndoială.
2: Sigur.
1: Pe unde o fi?
3: M-am uitat pe hartă mai adineauri.
1: Da, și?
3: Trebuie să fim în dreptul insulei Creta.
1: Creta? Poate aici să încercăm o evadare.
2: Nu, nu, meștere Lent. Aici nu o să putem. Acum 8 luni când ne-am îmbarcat pe Abraham Lincoln, locuitorii din Creta se răsculaseră și poate că răscoala nu s-a stins încă.
1: Da, pe legea mea, și dacă nu s-a stins, doar noi suntem despoți. Au să ne primească bucuroși. Ia, ia fă-mi loc, domnule Conseil.
2: Hai. Ce s-a
3: întâmplat? M-am lovit.
1: Da, ce-ai făcut?
3: Ce mai sunt și lăzile astea? Până azi nu au fost aici.
2: Da,
3: ce mai fi cu ele?
1: Să vă spun eu. Stăteam azi de dimineață și îmi fumam pipa. Uite cu alea.
2: Așa și?
1: Puf, puf. Mergea strună, pe legea mea. Mă ungea la inimă.
2: Îi spune.
1: Când, hop, ancorează patru inși care aduceau lăzile astea goare.
2: Da.
1: Și cu ce credeți că le-au umplut?
2: Cu cărți.
3: Cu tutun.
1: Da, de unde? Cu aur curat.
2: Ei.
1: Cu bare de aur. S-a mis să facă pipa bucăți, dacă vă mint. Dar de unde naiba o fi luat capitanul Nemo atât aur?
3: Da.
2: La asta pot să-ți răspund eu, meștere Lent. Pe fundul oceanelor,
1: da,
2: zac comori înecate cu corăbile de-a lungul veacurilor.
1: Aha, da, da, da.
2: Echipajul de pe Nautilus le culege așa cum ai culege roadele unei grădini.
1: Bine, bine, le culege, dar pe urmă cui le dă?
3: Vine cineva.
1: Da.
4: Bună dimineața, domnilor.
2: Bună dimineața. Bună dimineața.
4: Oamenii mei au să vă deranjeze puțin cărând lăzile astea.
2: Nu, da, n-avem nimic împotrivă, domnule capitan.
3: Domnule profesor.
2: Da, ce este, Conseil?
3: Uitați-vă, un om înoată pe sub apă.
2: Da.
3: Vine spre noi.
2: Da, adevărat.
3: Și-a lipit fața de geam.
2: Da, da.
3: Ne privește.
2: Da.
1: Ai zice că Nemo îl cunoaște.
2: De ce?
1: Își fac semne?
2: Da, adevărat,
1: da.
2: Și omul îi răspunde.
3: Da, da.
2: A dispărut.
3: Scafandrul a dispărut. Să nu se nici, domnule capitan.
4: Nu te îngriji, tinere. E Nicolae, de la capul Matapan. Un cufundător iscusit. E bine cunoscut în tot arhipelagul grecesc. Trăiește mai mult în apă, notând de la o insulă la alta până în Creta.
2: Până în Creta, Lent.
1: Da.
4: Ați spus ceva, domnule?
2: Da, vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe Nicolae, capitane.
4: Da, îl cunosc. Da, mă iertați, trebuie să grăbesc căratul cu ferelor.
2: Vă rog, vă rog, domnule.
1: E, s-a dus. Dar ce-or fi făcând cu aurul?
3: Mi se pare că eu știu ce face cu el.
2: Ce anume?
5: Veniți la fereastră, domnule. Priviți.
1: Ce?
5: Oamenii lui Nautilus scară lăzile pe sub apă.
1: Strașnic. Și-au pus costumele de scafandri. Ei,
2: ce?
1: Iată-l pe scufundătorul de adineori.
2: Da, adevărat.
1: Da.
2: Ei, meștere Land, acum știi la ce-i folosește capitanului Nemo aurul?
6: Nu.
2: Îl dă răsculaților.
1: Așa.
2: Mi se pare că prietenul nostru, capitanul Nemo, este un tainic sprijinitor al răsculaților de pretutindeni. Dragostea lui pentru cei obidiți, ura împotriva oamenilor care asupresc, toate astea ascund în ele soluția problemei.

0: Nautilus navigă apoi zile în șir spre nord. În ziua de 1 iunie, profesorul Aronnax notă în carnetul său: pe capitanul Nemo aproape că nu l-am mai întâlnit în ultimul timp. Pare că ne ocolește. Stă zile întregi în odaia lui și cântă la orgă. Melodiile, înfiorător de triste, răsună prin pereții de metal ai submarinului. Capitanul pare mâhnit până în adâncul sufletului. Nautilus gonește cu o viteză uimitoare. Iar peste câteva zile, într-o după-amiază, pe când Nautilus străbătea apele Atlanticului, profesorul Aronnax se întâlni cu Ned Land și cu Conseil pe puntea submarinului.
1: Așadar, v-ați hotărât, domnule, fugim?
2: Da, Ned, la primul prilej.
1: Pe legea mea, trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta. Și dumneata, domnule Conseil?
3: Firește.
1: Foarte bine. Trebuie să se sfârșească o dată. Capitanul Nemo se depărtează iar de pământ, urcă spre nord. Hei, când mă gândesc la câteva leghe mai spre nord, e un golf. Și când golful ăsta e un fluviu, pe malul căruia se găsește un zăduc. Acolo m-am bălăcit în apă când eram țânc. Aș da nu știu ce să mai arunc o dată ancora în golful acela.
3: Ce să arunci, meștere lent? Iar noi, domnule profesor...
1: Da,
3: dar asta ce mai
1: e? Se trage cu tunul. Priviți, domnule, un vas.
2: Unde?
1: În cuierasat se îndreaptă spre noi.
2: În cuierasat?
1: Da.
2: Meștere lent.
1: Da.
2: Nu-i vezi cumva pavilionul? Din ce țară o fi?
1: Da, un moment.
2: Ia vezi.
1: Da, uite. N-are pavilion. Dar din orice țară o fi, iată prilejul pe care îl așteptăm, domnule. Când o ajunge la o milă de noi, mă arunc în val. Vă sfătuiesc să faceți la fel.
3: Și nu uitați, domnule profesor, că avem experiență la not. La nevoie vă pot remorca.
4: Bine, domnilor, vă reamintesc condiția. Trebuie să coboriți imediat.
2: Cum? Și să ne lăsăm zăvoriți în cabina de fier? Așadar, pentru asta, capitan, ne-ai pus condiția aceea la început?
4: Acum, pentru că ați văzut, puteți rămâne în salon.
2: Dar, capitane, capitane Nemo, vreți să scufundați vasul?
4: M-a atacat! Am să-l scufund!
2: Dar nu o să faceți una ca asta!
4: De ce nu? Sunt în dreptul meu! Eu sunt asupritul, iată asupritorul! Datorită unor asemenea oameni, am pierdut tot ce-am iubit! Patrie, familie, copii! Tot ce urăsc e acolo pe vasul asupritorilor. Sunt în dreptul meu. Coborâți imediat.
2: Capitanul Nemo. Capitanul Nemo a plecat.
1: S-a dus. S-a dus să se pregătească de luptă. Ia furisită treabă. O să-i scufunde și pe ăștia. Și noi stăm
2: mâinile în sân. Ce putem face? Ce putem face? Uite, capacul se închide. Submarinul se scufundă. Să coborâm repede în salon.
1: Ce liniște.
3: Așa e înaintea furtunii.
1: Nautilus e acum ca o țigare de oțel. Sau ca o ghiulea. Are să străpungă vasul de la un capăt la celălalt ca pe o bucată de cașcaval.
5: Groasnic, groasnic.
1: Gata. Cred că s-a terminat, domnule.
0: Din ziua aceea, Nautilus goni la întâmplare spre nord, mereu spre nord, o săptămână, două. Pe bord nu mai exista nici urmă de pază. Capitanul Nemo, închis în cabina lui, cânta zile întregi la orgă. Părea chinuit de remușcări. Profesorul Aronnax, cu nervii slăbiți, cu mintea turburată de întâmplările fantastice pe care le trăise, nu aștepta decât prilejul să fugă, să scape, să se întoarcă printre oameni.

0: Într-una din serile acelea, Ned veni în camera profesorului.
1: Domnule profesor! Domnule profesor! Domnule Conseil!
2: Da.
1: Pământ! Cum? Suntem la 20 de mile de pământ. Am zărit lumile de pe țărm.
2: Ce țărm, Ned?
1: Dar pe legea mea că nu știu, dar oricare ar fi, trebuie să fugim chiar acum.
2: Da.
1: Barca submarinului e la locul ei. Nu-i nicio pasă.
3: Ned!
1: Da.
3: Cunoști Maelstrom?
1: Nu.
3: E un uragan care bântuie tot timpul pe meleagurile astea. Cred că suntem în preajma lui.
1: Dar oriunde am fi, domnule, trebuie să îndrăznim. Libertatea merită orice preț. Vă e teamă?
3: Nu, ne, dar gândiți.
2: Domnule profesor, e poate singura noastră șansă să nu o lăsăm să ne scape.
1: Abia n-am ținut să nu plec singur, dar nu vă puteam lăsa. Sclipesc lumile de pe țărm, una lângă alta.
3: Te urmăm, Ned.
2: Să mergem.
4: Capitanul Nemo cântă.
0: Ei, parcă mi-e milă de el.
3: Adio, capitane Nemo.
4: Domnule profesor,
3: Pace.
4: Veniți pe aici.
0: Capacul e deschis. Așa.
1: Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărm?
3: Da, le văd.
1: Să mergem la barcă.
3: Stați.
1: Întâi să ne acoperim retragerea.
3: Ai dreptate.
1: Să închidem capacul.
3: Da.
1: Barca e aici!
2: Nu veniți, domnule! Poftiți! Opriți de veste că am fugit!
3: Nu! Nu, Conseil! Altceva înspăimântă! Se apropie uragan!
2: Țineți-vă bine! Pe toți!

Așa s-a încheiat extraordinara noastră călătorie prin fundul oceanului. Cum am scăpat din vârtejul uriaș, cum am putut ajunge la țărm, nu știu. M-am trezit într-o colibă de pescar pe una din insulele Löfven. Ned Land și Conseil vegheau la căpătâiul meu. A scăpat oare din furia vârtejului capitanul Nemo și echipajul său? Nu știu, dar le-o doresc din toată inima. Poate că apele oceanului vor aduce vreodată la lumină manuscrisul în care e cuprinsă povestea vieții capitanului Nemo. Atunci vom ști și adevăratul său nume. Iar la întrebare, cine a putut pătrunde vreodată tainele adâncului? Numai doi oameni au dreptul să răspundă. Capitanul Nemo și cu mine.

0: Ați ascultat scenariul radiofonic 20.000 de leghe sub mări. Prelucrare și dramatizare de Gelu Naum după romanul lui Jules Verne.
1: Au interpretat Nicolae Brancomir, Nicolae Sireteanu, Vili Ronea, Puiu Hulubei, Nicolae Gărdescu, Nucu Păunescu, Mihai Heroveanu, Sorin Balaban. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1959.
2: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să revenim la fapte. După această triplă și umilitoare ciuntire a țării, regele Carol a trebuit să abdice și să fugă în străinătate și a venit la putere generalul Antonescu, om dur, dârz, cinstit, dar care nu putea face guvern decât cu legiunea, cu ce mai rămăsese din ea, ceea ce a condus în 1940 la statul național legionar cu generalul Antonescu în fruntea guvernului, iar jumătate din guvern format din legionari. A trebuit, bineînțeles, să ne aliem cu germanii, chiar să le îngăduim să aducă trupe în România, chipurile, pentru a ne instrui armata, de fapt mai cu seamă ca să pregătească de la noi invazia Balcanilor și războiul împotriva rușilor, iar după foarte puține luni, generalul Antonescu nu s-a mai putut înțelege cu legionarii, care s-au comportat inadmisibil, creând o poliție politică paralelă, s-au dezlănțuit cu violență împotriva evreilor și sub pretextul românizării au preluat averile lor și le-au împărțit între ei. Au omorât o serie întreagă de foști miniștri, 60 de foști miniștri și demnitari uciși la Jilava în noiembrie 1940. Cel mai mult a impresionat uciderea marelui istoric Nicolae Iorga din noiembrie 1940, iar din clipa aceea a fost clar că generalul Antonescu a hotărât să se despartă de legionari. La sfârșitul lui ianuarie 1941 are loc un fel de război civil care durează două zile, în care armata, de partea lui Antonescu, îi învinge pe legionari. Aceasta odată ce Antonescu se asigurase de neutralitatea nemților, care, după câteva luni de observare a situației interne de la noi, ajunseseră la concluzia că în ajunul declanșării unui război în Rusia le era mai de folos disciplina militară a lui Antonescu decât haosul legionar. Unii legionari fug în Germania, restul sunt ori internați în lagăre, ori închiși, ori fișați pentru a fi într-un fel sau altul îndepărtați mai târziu, de pildă prin trimiterea în linia întâi de pe front, când vom intra în război, ceea ce se va și întâmpla. Este sfârșitul dominației legionare la noi. Dictatura lui Antonescu s-a arătat și mai nemiloasă față de alte categorii politice, sociale sau etnice. După începerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, sub pretextul că evreimea din Basarabia și Bucovina de Nord se arătase în general favorabilă ocupației sovietice și avuseseră loc chiar acțiuni criminale împotriva armatei române, Antonescu a luat hotărârea să deporteze toată populația evreiască din Basarabia și Bucovina dincolo de Nistru, la care s-au adăugat, fără explicații, unele grupuri de evrei din restul țării și un număr însemnat, care nu-i bine lămurit nici azi, de țigani. În total, această deportare în masă e evaluată la circa 150.000 de oameni, aruncați literalmente în pustiu. Această teribilă măsură este astăzi imputată ca o crimă nu numai lui Antonescu și guvernului său, ci și întregii noastre națiuni. Trebuie adăugat că, în anii următori, mareșalul și-a modificat atitudinea față

0: de minoritatea evrească. În anii 1942-1943, cu toate insistențele repetate ale guvernului german de a-i preda pe evreii noștri, a refuzat permanent, ba a și favorizat salvarea unor evrei din Occident sau din Transilvania de Nord, ocupată de unguri. Guvernul ungar, în schimb, în primăvara lui 1943, a cedat cererilor naziste, predând pe toți evreii din Transilvania de Nord, iarăși circa 150.000, dintre care puțini au supraviețuit. Gestul lui Antonescu din 1943 este însă puțin cunoscut în Occident și chiar când e cunoscut, nu șterge fapta din 1941. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: stă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.